0: Românii din Bicișceaba se vor întâlni și anul acesta cu prietenii lor din Șercad și Jula. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.ru. Autoguvernarea de naționalitate română din reședința județului Bicheș organizează miercuri 14 octombrie programul tradițional de toamnă, întâlnirea cu membrii Clubului Pensionarilor Români din Jula, respectiv cu românii din Șercad. Autoguvernările românești din cele două orașe având o colaborare strânsă. Întâlnirea va avea loc ca de obicei la Ceaba Park. În a doua parte a ediției vom difuza o convorbire cu Teodor Iuhas, președintele Autoguvernării Române din Ceaba. Săptămâna aceasta deja am vorbit despre muzica creștină, apropoul fiind un eveniment care a avut loc duminică, 4 octombrie, la Ateneul Român din București. A fost o sărbătoare care, cu prilejul aniversării a 170 de ani de la începutul lucrării baptiste în România, a reunit fanfare baptiste într-un moment unic de închinare, mulțumire și mărturie publică, aducând slavă lui Dumnezeu pentru credincioșia sa de-a lungul acestor 170 de ani. Fiecare fanfară a fost reprezentată de un număr restrâns de instrumentiști care au alcătuit împreună o singură fanfară aniversară. Muzicieni din toate regiunile României au cântat într-o unitate simbolică, exprimând comuniunea și mărturia bisericilor baptiste. Marți am difuzat o convorbire cu Fiște și Diula, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Chiticaz, pe care l-am întrebat despre rolul și importanța muzicii în adunările baptiste. Astăzi venim cu un material care abordează tema dirijatului coral bisericesc. Vom vorbi în special despre cartea Arta dirijatului coral, ghidul dirijorului de cor creștin, scrisă de Speranța Doina Cătană, profesor de istoria muzicii și dirijor de cor cu decenii de experiență în domeniu. În prima parte a ediției vom deschide și calendarul zilei, nu însă înainte de a vă oferi rubricile obișnuite ale zilei de joi. Cu recomandările săptămânalului Foaia Românească va veni Denisa Tămaș, iar după revista presei veți auzi nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin.
1: Vă voi povesti astăzi despre o dinastie nobiliară, despre destinul unui explorator devenit mit la Hollywood și despre amprenta pe care familia Olmașii a lăsat-o asupra comunității românești din județul Bicheș. Vom descoperi cum realitatea istorică depășește magia ficțiunii unui film distins cu premii Oscar. E vorba despre vestitul film Pacientul englez.
0: Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Hegeduș Ianuș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: Zilele filmului românesc încep astăzi la Budapesta. Ajunsă la ediția 20-a, manifestarea organizată de Institutul Cultural Român din capitala Ungariei se va desfășura până duminică 11 octombrie la cinematograful Corvin. Programul aniversar cuprinde 4 filme care aduc perspective diferite asupra identității, memoriei și relațiilor dintre oameni. Prima proiecție va avea loc în această seară de la ora 18. Publicul va putea urmări Fjord în regia lui Cristian Mungiu cu Sebastian Stan și Renate Reinspe în distribuție. Filmul a fost recompensat cu Palm d'Or la Festivalul de la Cannes din acest an. Mâine va fi prezentată comedia cu umor negru, 3 zile în septembrie, regizată de Tudor Giurgiu. Sâmbătă, spectatorii sunt invitați la drama psihologică Comatogen, iar după proiecție vor putea participa la o discuție cu regizorul Igor Kobilianski. Duminică, programul se va încheia cu Cravata galbenă, filmul lui Serge Ioan Celibidache, dedicat vieții dirijorului Sergiu Celibidache, cu John Malkovich și Sean Bean în distribuție. Proiecțiile de la Corvin încep în fiecare zi la ora 18, iar toate filmele au subtitrare în limba maghiară. Biletele și programul complet sunt disponibile la casa de bilete și pe site-ul cinematografului Corvin. Zilele filmului românesc vor ajunge și la Seghedin, unde între 9 și 11 octombrie cinematograful Belva Roșii va găzdui proiecțiile filmelor Fjord, Comatogen și Cravata galbenă. Muzică și identitate românească este titlul recitalului de orgă, canto și poezie, care va avea loc în această seară, de la ora 19, în sala festivă a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Evenimentul face parte dintr-un turneu cultural interdisciplinar dedicat comunităților românești din Ungaria și Italia. Proiectul reunește Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru și Timișoara Organ Fest, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Pe afișul turneului figurează de asemenea Consulatele Generale ale României la Seghedin și Jula, precum și Institutul Cultural Român. Programul îi va aduce în fața publicului pe organista Cristina Struța, mezzosopranele Aura Tvarovska și Iris Nistor, soprana Casiana Minina și actrița Daniela Bostan. La recital vor participa și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara, din clasa lectorului universitar dr. Aura Tvarovska. Prin îmbinarea muzicii instrumentale, a interpretării vocale și a poeziei, turneul propune o întâlnire cu expresii artistice ale identității românești. Prezența artiștilor și a tinerilor interpreți la Jula oferă comunității locale un prilej de apropiere de viața culturală și universitară din România. Tinerii din comunitatea românească din Jula se numără și în acest an printre beneficiarii burselor de studiu Boy Zoltan, acordate de administrația locală pentru rezultate deosebite la învățătură. Festivitatea de semnare a acordurilor cu bursierii va avea loc mâine, vineri, 9 octombrie, de la ora 17, în sala festivă a primăriei orașului Jula. Dintre elevii Liceului Românesc Nicolae Bălcescu vor beneficia de acest sprijin Boglar Coșereș, Briana Matei și Enike Lukács. Burse vor primi și Mara Stăvaru și Noemi Iobagi, studente în primul an. Selecția a inclus evaluarea dosarelor de candidatură și un interviu. Pe lângă rezultatele la învățătură, la acordarea burselor sunt luate în considerare examenele de limbă și performanțele obținute la concursuri școlare, artistice sau sportive. Înființat în 2025, programul Boy Zoltan urmărește să recunoască performanțele tinerilor și să-i încurajeze să-și păstreze legătura cu orașul. În cadrul ceremoniei de mâine, bursierii vor semna acordurile cu administrația locală și vor primi diplomele care atestă acordarea burselor. Comunitatea românească din Michelechi este invitată în zilele de 10 și 11 octombrie la Zilele Ortodoxe Michelechi 2026. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea preasfințitului părinte Siluan al Ungariei și are ca temă îndemnul să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Programul începe sâmbătă 10 octombrie la ora 9 la Biserica Ortodoxă din Michelechi și continuă pe parcursul zilei. Seara de la ora 17, preasfințitul părinte Lucian al Caransebeșului va susține o conferință duhovnicească tot la biserica din localitate. Duminică, 11 octombrie, de la ora 9, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de preasfințitul părinte Siluan și preasfințitul părinte Lucian, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La eveniment va fi prezent și grupul psaltic Etos. Cele două zile oferă credincioșilor din Michelechi și din localitățile învecinate prilejul de a se întâlni la rugăciune și de a lua parte la un eveniment dedicat vieții spirituale a comunității. Elevi din mai multe școli românești din Ungaria se vor întâlni luni, 12 octombrie, la Jula pentru concursul național de povestiri biblice. Evenimentul este organizat la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu și va începe la ora 10. Participanții vor concura în 4 categorii. Elevii vor prezenta în fața juriului texte din Sfânta Scriptură, punându-și în valoare expresivitatea, claritatea rostirii și capacitatea de a transmite mesajul biblic. Manifestarea cuprinde și un concurs de desen cu lucrări inspirate din povestiri biblice. Copiii și tinerii vor avea astfel posibilitatea să redea prin forme și culori personaje și întâmplări din Biblie. Cele două concursuri aduc împreună exprimarea orală și creația plastică, oferindu-le elevilor ocazia de a descoperi textele biblice și de a le prezenta într-o formă artistică. Evenimentul va fi totodată un prilej de întâlnire pentru elevii și profesorii școlilor românești din Ungaria. La Liceul Nicolae Bălcescu din Jula au început înscrierile pentru sesiunea din noiembrie a examenelor de competență lingvistică ECL. Cei care doresc să-și certifice cunoștințele de limbi străine pot opta pentru română, engleză, germană, italiană sau spaniolă. Potrivit anunțului publicat de instituția de învățământ, înscrierile sunt deschise până la 29 octombrie 2026. Candidații au astfel la dispoziție încă 3 săptămâni pentru a se înscrie la sesiunea de examinare din luna noiembrie. Pentru comunitatea românească din Ungaria, sesiunea oferă și posibilitatea susținerii examenului la limba română la liceul din Jula. Înscrierea se poate face online prin platforma Centrului de Examinare ECL. Termenul limită pentru înscriere este așadar 29 octombrie.

0: prognoza meteo.
1: Potrivit IDKeep, sfârșitul săptămânii aduce o schimbare a vremii. Un front rece care înaintează dinspre nord-vest va pune capăt perioadei cu temperaturi ridicate pentru începutul lunii octombrie. Norii se vor înmulți, vântul se va intensifica, iar temperaturile vor scădea. Schimbarea se va observa mai ales vineri, după o zi de joi în care estul și sud-estul țării se vor număra încă printre regiunile cele mai calde. În această seară, nebulozitatea va fi în creștere, pe măsură ce frontul rece traversează Ungaria. Vântul va sufla dinspre nord-vest și va avea intensificări. Ploile și aversele sunt anunțate cu precădere în vestul și în centrul țării, unde izolat pot apărea și descărcări electrice. Pentru est și sud-est, prognozele locale indică de asemenea posibilitatea unor precipitații. Vineri, 9 octombrie, temperaturile vor fi sensibil mai coborâte. La Seghedin, minima prognozată este de aproximativ 16 grade, iar maxima va ajunge la numai 19 grade. Diferența dintre dimineață și după amiază va fi așadar redusă. Față de maxima de joi, scăderea va fi de aproximativ 8 grade, ceea ce marchează o schimbare clară față de vremea caldă din zilele precedente. Prognoza locală semnalează și influența frontului rece însoțită de vânt intens. În județul Bichiș, la Jula, vineri sunt estimate aproximativ 16 grade dimineața și 21 de grade după amiaza. Răcirea va fi evidentă și aici, chiar dacă temperatura maximă va rămâne puțin mai ridicată decât la Seghedin. Mai la nord, în zona Debreținului, ziua de vineri va începe cu aproximativ 15 grade, iar la orele cele mai calde, termometrele vor indica în jur de 20 de grade. Sâmbătă, 10 octombrie, dimineața va fi mai răcoroasă. La Seghedin, temperatura minimă va coborî spre 11 grade. În cursul zilei se va încălzi până la aproximativ 21 de grade, cu 2 grade mai mult decât vineri. Cerul va avea însă înorări accentuate, astfel că începutul de weekend nu se anunță cu soare neîntrerupt. La Jula, sâmbătă, sunt prognozate aproximativ 11 grade dimineața și o maximă de 19 grade. La Debrețin, minima va fi mai coborâtă, în jurul a 9 grade, în timp ce temperatura de după amiază va ajunge tot la aproximativ 19 grade. Datele indică astfel un început de sfârșit de săptămână cu dimineți mai reci și cu diferențe mai mari între temperaturile matinale și cele din timpul zilei. După căldura de joi, vineri va aduce răcirea cea mai evidentă, iar sâmbătă temperaturile maxime se vor situa între 19 și 21 de grade în orașele urmărite.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Seghedin ascultați emisiunea în limba română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Denisa Tămaș.
0: Revista presei.
2: Dragi ascultători, ne oprim asupra celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicația românilor din Ungaria, care va apărea în cutiuțele poștale ale cititorilor și abonaților fideli, vineri 9 octombrie, iar astăzi o primesc abonații revistei în format electronic e-foaia. Numărul din această săptămână se deschide cu un apel al autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria pentru nominalizări la distincția pentru românii din Ungaria 2026. Sunt așteptate propuneri pentru persoane sau organizații care au desfășurat activități importante pentru comunitatea românească în domeniul profesional, cultural, al vieții publice sau al cultelor. Propunerile pot fi trimise până la 31 octombrie 2026. Tot la actualități este prezentată participarea Evei Șimon, redactor șef al Foii Românești, la cea de 11-a ediție a Conferinței Internaționale Mass Media în Postcomunism, organizată la Oradea, pe 9 și 10 octombrie. Comunicarea sa poartă titlul De la o română mai simplă la pierderea limbii, transformări și provocări ale limbii române în mass media românească din Ungaria și abordează schimbările limbii folosite în presa comunității românești din Ungaria în contextul restrângerii folosirii limbii materne. La pagina a treia, cititorii Foii pot găsi un interviu amplu cu dr. Vasile Sucigan, reprezentantul românilor din Ungaria în Parlamentul de la Budapesta. El vorbește despre mandatul său, despre diferența dintre un deputat al naționalității și un purtător de cuvânt, precum și despre posibilitățile pe care le are în Parlament pentru apărarea intereselor comunității românești. El mai consideră importanța și colaborării cu celelalte naționalități din Ungaria, dar și relația cu România, pe care o vede ca pe o posibilitate de dezvoltare a legăturilor culturale și educaționale. La pagina dedicată Ortodoxiei este prezentată Sfânta Magdalena de la Mulainița, prăznuită la 15 octombrie. Articolul amintește proclamarea locală a canonizării sale, desfășurată în 12 și 13 septembrie la Mănăstirea Mulainița din Vicariatul Timocului. Apoi, Foaia continuă cu seria Istoria instituțiilor românești din Ungaria prin documente, semnată de Eva Șimon. Episodul al 9-lea urmărește perioada 2014-2024, când autoguvernările românești au funcționat în sistemul alegerilor directe. Sunt prezentate alegerile din 2014, 2019 și 2024, schimbările numărului de autoguvernări locale și evoluția conducerii ASRU. În 2024 au fost organizate alegeri în 77 de locuri, iar Gheorghe Cosma a fost reales președinte al ASRU. Un material interesant de la Seghedin, semnat de Eva Iova Șimon, este intitulat Urme românești la Seghedin, oameni, locuri și legături culturale. Studenții din anul întâi de la Catedra de Română a Facultății de Pedagogie Iuhas Diula au făcut pe 1 octombrie o excursie de studiu prin oraș, însoțiți de dr. Mihaela Bucin. Au vizitat Gara Mare, locul vechiului pod feroviar spre Timișoara, Monumentul Maria Dunări și alte locuri legate de istoria românilor din Seghedin. Au fost amintite și vechea Catedră de Română, foștii elevi români ai Liceului Piarist și placa memorială din Piața Clauzal, dedicată Tratatului de Pacificare Româno-Maghiară din 1849. Tot aici este relatată revederea, după 20 de ani, absolvenților promoției 2002-2006 a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Din cei 27 de foști elevi, 18 au participat la întâlnire. Revederea a început în sala de clasă, cu o oră de diriginție și a continuat cu o cină comună. La nota săptămânii, Mihaela Bucin scrie despre mâncarea franciscanilor și moștenirea muzicală de la Șumuleu Ciuc. Punctul de plecare este albumul în limba română, care reproduce o lucrare apărută inițial în maghiară și prezintă rețete păstrate de călugării franciscani în manuscrisul din secolul al XVII-lea. Nota face legătura cu Ioan Căianu, tipograful, muzicianul și călugărul de origine română, care a avut un rol important la Șumuleu Ciuc și care a alcătuit o mare parte din Codex Caioni. În manuscris se regăsesc și 10 piese cu caracter românesc, între care mai multe dansuri. Acesta a fost pe scurt conținutul celui mai nou număr al Foii Românești, publicație a românilor din Ungaria, care reflectă viața culturală, comunitară și preocupările actuale a românilor din Ungaria.
1: Peste câteva minute vom difuza nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin.

Vă voi povesti astăzi despre o dinastie nobiliară, despre destinul unui explorator devenit mit la Hollywood și despre amprenta pe care familia Olmașii a lăsat-o asupra comunității românești din județul Bichiș. Vom descoperi cum realitatea istorică depășește magia ficțiunii unui film distins cu premii Oscar. E vorba despre vestitul film Pacientul englez. Pentru a înțelege povestea, trebuie să deschidem imaginar cronicile aristocrației centrale europene. Familia Olmașii de Jodani și Törökszentmiklós are un arbore genealogic cu multe și diferite ramificații. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, această viță nobilă s-a împărțit în linii distincte care au evoluat diferit din punctul de vedere al statutului și al geografiei. Pe de o parte, avem ramura Olmașii din Kitikhaz, o linie care a obținut oficial titlul de conți a Imperiului. Domeniul de la Kitikhaz a fost achiziționat în anul 1794 de către vicecancelarul Ignaț Olmașii. Aici, în inima câmpiei maghiare, conții Olmașii au ridicat un castel care a devenit o marcă identitară pentru locuitori, precum și un centru economic și cultural. Prima finalizare a castelului datează din 1742, însă forma sa de reședință reprezentativă a conților Olmașii a fost definitivată în 1860. Castelul există și astăzi și adăpostește o școală agricolă. Membrii acestei ramuri nobiliare, printre care Contele Dineș sau Contele Imre Olmașii, au fost figuri proeminente ale elitei aristocratice maghiare, recunoscuți oficial de curtea de la Viena. Din aceeași rădăcină istorică s-a desprins ramura stabilită la castelul din Bernstein, astăzi în Austria. Din această linie provine László Olmașii, născut în 1895. Era fiul cercetătorului György Olmașii, ornitolog, etnograf și explorator și el al Africii Centrale, un cercetător renumit în epocă. Aici apare o situație oarecum ironică pe care istoria aristocrației ungare a consemnat-o, dar pe care cinematografia a ales să o romanțeze. Spre deosebire de verii săi îndepărtați de la Kitikhaz, László Olmașii nu a deținut niciodată oficial titlul de conte. De fapt, înainte de a fi un film de Oscar, Pacientul englez a fost un roman scris de un autor canadian de origine srilankeză. Cartea a fost publicată în anul 1992. Romanul a înregistrat un succes internațional.

Dar totuși, aerul aristocratic al lui Laszlo Almásy, manierele sale impecabile și participarea sa activă la încercările de readucere pe tron a regelui Carol al IV-lea al Ungariei, i-au atras apelativul conte. Însuși, regele l-a numit astfel din curtoazie, după ce Laszlo l-a ajutat în timpul tentativelor sale de revenire pe tronul Ungariei. E vorba, evident, de Carol de Habsburg-Lorena, ultimul împărat al Austriei și ultimul rege al Ungariei între 1916 și 1918. În Africa, în deșert sau la Cairo, exploratorul a fost cunoscut de toată lumea drept Contele Almásy, un brand personal care îi deschidea uși și îi asigura finanțare pentru expedițiile sale aviatice și geografice. Între linia cosmopolită a lui Laszlo și linia latifundiară a grofilor de la Kitihaz sunt diferențe, dar există legătura de sânge, căci erau veri, chiar dacă îndepărtați. Îi unea însă același nume care impunea respect. Dacă Laszlo, aviator și șofer excelent, cucerea cerul și deșertul, rudele sale de la Kitihaz își legau destinele de o comunitate alcătuită majoritar din români. Relația dintre familia contelui Almásy și populația românească din Kitihaz este un capitol de istorie socială caracterizat printr-o conviețuire strânsă. Kitihazul a devenit de-a lungul secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea un loc despre care timp că și-a menținut identitatea românească. Românii au fost colonizați, ori s-au așezat aici în număr mare, devenind forța de muncă principală pe imensul domeniu agricol al conților Almásy. Spre deosebire de alte domenii feudale, unde relațiile dintre nobili și iobagi sau muncitori erau exclusiv de exploatare rigidă, la Kitihaz a dovedit un model de respect reciproc și de patronaj cultural. Membrii familiei Almásy au înțeles că prosperitatea domeniului lor depinde și de stabilitatea și bunăstarea comunității locale. Conții au sprijinit financiar și logistic locuitori, familii și instituții românești. Biserica Ortodoxă Română din Kitihaz a beneficiat direct de pe urma generozității și toleranței religioase a moșierilor catolici. Într-o epocă în care presiunile de asimilare erau adesea resimțite în imperiu, pe domeniul Almásy românii au avut posibilitatea și libertatea de a-și păstra limba, portul și tradițiile. Școala românească din Kitihaz a funcționat cu sprijinul indirect al structurilor economice create pe domeniu. Localnicii români lucrau pământurile, deveneau meșteșugari pe lângă castel, iar unii dintre ei ajungeau în funcții administrative pe domeniu. Această interacțiune zilnică a lăsat amprente și în memoria colectivă a satului. Bătrânii locului au transmis adesea generațiilor viitoare povești despre caracterul conților sau despre balurile și evenimentele de la castel. Însă conștiința universală contemporană a fost îmbogățită și uimită de numele Almásy în anul 1996, odată cu lansarea capodoperei cinematografice Pacientul englez. Filmul a făcut senzație la scară globală, câștigând 9 premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film și cea mai bună regie, premiu care i-a revenit cineastului britanic Anthony Minghella. Pentru publicul larg, ecranizarea a creat imaginea romantică și tragică a unui conte Almásy interpretat magistral de Ralph Fiennes, un personaj sfâșiat de o iubire mistuitoare în mijlocul Saharei și desfigurat de un accident aviatic în contextul celui de-al doilea război mondial. Filmul este o operă de artă vizuală și emoțională, însă, din perspectiva adevărului istoric, reprezintă

0: ficționalizare romantică. Adevăratul Laszlo Almasy, vărul conților de la Kitty Haz, a fost într-adevăr un pilot excepțional, un explorator pasionat care a redescoperit legenda oazei Zarzura și a descoperit peștera notătorilor din deșertul libian. Totuși, viața sa privată și orientările sale politice au fost mult mai nuanțate decât în melodrama hollywoodiană. Istoricii au demonstrat că Almasy a activat ca agent de informații pentru aviația germană în Africa de Nord, folosindu-și cunoștințele despre deșert pentru a infiltra spioni în spatele liniilor britanice. Dar, în mod paradoxal, în ciuda acestei colaborări forțate de război în Ungaria, el a salvat viețile mai multor evrei din Budapesta, ascunzându-i în propriul apartament, fapt ce i-a adus ulterior achitarea în fața tribunalelor poporului de după război. Filmul nu menționează deloc ramura din Kitty Haz și nici legăturile transilvanene sau panonice ale familiei Almasy, concentrându-se exclusiv pe mitul exploratorului solitar. Cu toate acestea, succesul mondial al peliculei a reaprins interesul pentru adevărata istorie a familiei Almasy. Turiștii și cercetătorii deopotrivă au început să caute urmele acestui nume, redescoperind nu doar castelele din Austria, ci și moștenirea culturală de la Kitty Haz. Am locuit 8 ani lângă castelul Almasy din Kitty Haz și filmul despre pacientul englez m-a făcut să mă simt și eu un pic parte din lumea aceea scânteietoare a nobilimii maghiare care s-a destrămat cu totul după 1945. Dar poate nimic nu m-a decepționat mai mult decât realitatea referitoare la dragostea romantică a pacientului englez. În film, motorul întregii acțiuni este aventura pasională și tragică dintre contele Almasy și Catherine Clifton. Însă această relație, de fapt, nu a existat. Istoricii de astăzi, pe baza scrisorilor descoperite în Ungaria, au confirmat că adevăratul Almasy nici măcar nu era interesat de femei, având o relație de lungă durată cu un ofițer militar german pe nume Hans Antold. În film, Almasy predă hărțile secrete ale deșertului armatei germane din disperare pentru a obține combustibil ca să salveze trupul femeii iubite. În realitate însă, Almasy a fost un ofițer de informații al aviației maghiare și implicit atunci al Germaniei naziste. Stimați ascultători, când cortina timpului cade peste poveștile istorice, când legendele care ne încântă se risipesc, realizăm că povestea conților Almasy din satul Kitty Haz este mai umană și mai prețioasă pentru noi decât povestea de Oscar a unui conte Almasy dintr-un mit cinematografic. Cu bine!
1: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

0: La 8 octombrie 1895 s-a născut Juan Domingo Perón, președinte în două rânduri al Argentinei între 1946-1955 și 1973-76. A fost unul dintre politicienii cei mai influenți ai Americii Latine în secolul 20. Mișcarea politică inițiată de el, cu accente sociale populiste și desemnată drept o posibilă a treia cale alături de capitalism și socialism, așa numitul peronism, a constituit un model urmat de numeroase țări aflate în curs de dezvoltare.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 8 octombrie 1754 a murit Henry Fielding, scriitor englez. În 1826, în această zi, a murit industriașul german Friedrich Krupp, fondatorul concernului Krupp, una dintre cele mai mari companii metalurgice din lume. Concernul Krupp a susținut cu întregul său potențial participarea Germaniei la cele două războaie mondiale. În prezent, concernul posedă numeroase uzine metalurgice și efectuează investiții importante în străinătate. La 8 octombrie 1960 s-a născut actorul spaniol de film Antonio Banderas. În 1973, în această zi 8 octombrie, în urma unei lovituri de stat, președintele Greciei, Georgios Papadopoulos, a fost răsturnat de la putere. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 8 octombrie 1207 a murit Ioniță Caloianu, țar 1197-1204 și rege al statului româno-bulgar din dinastia Asăneștilor. În 1857, în această zi, Constantin A. Crețulescu prezintă în adunarea ad hoc a țării românești proiectul de rezoluție care cuprindea cereri asemănătoare rezoluției moldovene prezentate de Mihail Cogălnicianu la 7 octombrie. La 8 octombrie 1860, potrivit prevederilor diplomei din octombrie, act organic promulgat de împăratul Franț Iosef I, Transilvania a redevenit stat autonom în cadrul Imperiului Habsburgic. La 8 octombrie 1878, armata română victorioasă și-a făcut intrarea triumfală în București pe podul Mogoșoaia, care de atunci poartă numele de Calea Victoriei. În 1914 a murit istoricul și omul politic Dimitrie A. Sturza, Miclăușanu, președinte al PNL 1892-1908, vicepreședinte, președinte și secretar general al Academiei Române. Dimitrie A. Sturza Miclăușanu s-a născut în anul 1833. La 8 octombrie 1923 s-a născut la București violoncelistul Ion Voicu. În anul 1939 s-a născut prozatorul și dramaturgul George Mihail Zanfirescu. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate în calendarul zilei de astăzi.

0: fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
3: Știri.
2: Zilele filmului românesc încep astăzi la Budapesta. Ajunsă la ediția a 20-a, manifestarea organizată de Institutul Cultural Român din capitala Ungariei se va desfășura până duminică 11 octombrie la cinematograful Corvin. Programul aniversar cuprinde 4 filme care aduc perspective diferite asupra identității, memoriei și relațiilor dintre oameni. Prima proiecție va avea loc în această seară de la ora 18. Publicul va putea urmări Fjord în regia lui Cristian Mungiu cu Sebastian Stan și Renate Reinsve în distribuție. Filmul a fost recompensat cu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes din acest an. Mâine va fi prezentată comedia cu umor negru, 3 zile în septembrie, regizată de Tudor Giurgiu. Sâmbătă, spectatorii sunt invitați la drama psihologică Comatogen, iar după proiecție vor putea participa la o discuție cu regizorul Igor Kobilianski. Duminică, programul se va încheia cu Cravata galbenă, filmul lui Serge Ioan Celibidache, dedicat vieții dirijorului Sergiu Celibidache, cu John Malkovich și Sean Bean în distribuție. Proiecțiile de la Corvin încep în fiecare zi la ora 18, iar toate filmele au subtitrare în limba maghiară. Biletele și programul complet sunt disponibile la casa de bilete și pe site-ul cinematografului Corvin. Zilele filmului românesc vor ajunge și la Seghedin, unde între 9 și 11 octombrie cinematograful Belva Roșii va găzdui proiecțiile filmelor Fjord, Comatogen și Cravata galbenă. Muzică și identitate românească este titlul recitalului de orgă, canto și poezie, care va avea loc în această seară, de la ora 19, în sala festivă a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Evenimentul face parte dintr-un turneu cultural interdisciplinar dedicat comunităților românești din Ungaria și Italia. Proiectul reunește Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru și Timișoara Organ Fest, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Pe afișul turneului figurează de asemenea Consulatele Generale ale României la Seghedin și Jula, precum și Institutul Cultural Român. Programul îi va aduce în fața publicului pe organista Cristina Struța, mezzosopranele Aura Kvarovska și Iris Nistor, soprana Casiana Minina și actrița Daniela Bostan. La recital vor participa și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara, din clasa lectorului universitar dr. Aura Kvarovska. Prin îmbinarea muzicii instrumentale, a interpretării vocale și a poeziei, turneul propune o întâlnire cu expresii artistice ale identității românești. Prezența artiștilor și a tinerilor interpreți la Jula oferă comunității locale un prilej de apropiere de viața culturală și universitară din România. Tinerii din comunitatea românească din Jula se numără și în acest an printre beneficiarii burselor de studiu Boy Zoltan, acordate de administrația locală pentru rezultate deosebite la învățătură. Festivitatea de semnare a acordurilor cu bursierii va avea loc mâine, vineri, 9 octombrie, de la ora 17, în sala festivă a primăriei orașului Jula. Dintre elevii Liceului Românesc Nicolae Bălcescu vor beneficia de acest sprijin Boglar Coșereș, Briana Matei și Enike Lukács. Burse vor primi și Mara Stăvaru și Noemi Iobagi, studente în primul an. Selecția a inclus evaluarea dosarelor de candidatură și un interviu. Pe lângă rezultatele la învățătură, la acordarea burselor sunt luate în considerare examenele de limbă și performanțele obținute la concursuri școlare, artistice sau sportive. Înființat în 2025, programul Boy Zoltan urmărește să recunoască performanțele tinerilor și să îi încurajeze să își păstreze legătura cu orașul. În cadrul ceremoniei de mâine, bursierii vor semna acordurile cu administrația locală și vor primi diplomele care atestă acordarea burselor. Comunitatea românească din Michelechi este invitată în zilele de 10 și 11 octombrie la Zilele Ortodoxe Michelechi 2026. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan al Ungariei și are ca temă îndemnul să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Programul începe sâmbătă 10 octombrie la ora 9 la Biserica Ortodoxă din Michelechi și continuă pe parcursul zilei. Seara, de la ora 17, Preasfințitul Părinte Lucian al Caransebeșului va susține o conferință duhovnicească tot la biserica din localitate. Duminică, 11 octombrie, de la ora 9, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan și Preasfințitul Părinte Lucian, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La eveniment va fi prezent și grupul psaltic Etos. Cele două zile oferă credincioșilor din Michelechi și din localitățile învecinate prilejul de a se întâlni la rugăciune și de a lua parte la un eveniment dedicat vieții spirituale a comunității. Elevi din mai multe școli românești din Ungaria se vor întâlni luni, 12 octombrie, la Jula pentru concursul național de povestiri biblice. Evenimentul este organizat la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu și va începe la ora 10. Participanții vor concura în 4 categorii. Elevii vor prezenta în fața juriului texte din Sfânta Scriptură, punându-și în valoare expresivitatea, claritatea rostirii și capacitatea de a transmite mesajul biblic. Manifestarea cuprinde și un concurs de desen cu lucrări inspirate din povestiri biblice. Copiii și tinerii vor avea astfel posibilitatea să redea prin forme și culori personaje și întâmplări din Biblie. Cele două concursuri aduc împreună exprimarea orală și creația plastică, oferindu-le elevilor ocazia de a descoperi textele biblice și de a le prezenta într-o formă artistică. Evenimentul va fi totodată un prilej de întâlnire pentru elevii și profesorii școlilor românești din Ungaria. La Liceul Nicolae Bălcescu din Jula au început înscrierile pentru sesiunea din noiembrie a examenelor de competență lingvistică ECL. Cei care doresc să-și certifice cunoștințele de limbi străine pot opta pentru română, engleză, germană, italiană sau spaniolă. Potrivit anunțului publicat de instituția de învățământ, înscrierile sunt deschise până la 29 octombrie 2026. Candidații au astfel la dispoziție încă 3 săptămâni pentru a se înscrie la sesiunea de examinare din luna noiembrie. Pentru comunitatea românească din Ungaria, sesiunea oferă și posibilitatea susținerii examenului la limba română la liceul din Jula. Înscrierea se poate face online prin platforma Centrului de Examinare ECL. Termenul limită pentru înscriere este așadar 29 octombrie.

0: prognoza meteo.
1: Potrivit IDOKeep, sfârșitul săptămânii aduce o schimbare a vremii. Un front rece care înaintează dinspre nord-vest va pune capăt perioadei cu temperaturi ridicate pentru începutul lunii octombrie. Norii se vor înmulți, vântul se va intensifica, iar temperaturile vor scădea. Schimbarea se va observa mai ales vineri, după o zi de joi în care estul și sud-estul țării se vor număra încă printre regiunile cele mai calde. În această seară, nebulozitatea va fi în creștere, pe măsură ce frontul rece traversează Ungaria. Vântul va sufla dinspre nord-vest și va avea intensificări. Ploile și aversele sunt anunțate cu precădere în vestul și în centrul țării, unde izolat pot apărea și descărcări electrice. Pentru est și sud-est, prognozele locale indică de asemenea posibilitatea unor precipitații. Vineri, 9 octombrie, temperaturile vor fi sensibil mai coborâte. La Seghedin, minima prognozată este de aproximativ 16 grade, iar maxima va ajunge la numai 19 grade. Diferența dintre dimineață și după amiază va fi așadar redusă. Față de maxima de joi, scăderea va fi de aproximativ 8 grade, ceea ce marchează o schimbare clară față de vremea caldă din zilele precedente. Prognoza locală semnalează și influența frontului rece însoțită de vânt intens. În județul Bichiș, la Jula, vineri sunt estimate aproximativ 16 grade dimineața și 21 de grade după amiaza. Răcirea va fi evidentă și aici, chiar dacă temperatura maximă va rămâne puțin mai ridicată decât la Seghedin. Mai la nord, în zona Debreținului, ziua de vineri va începe cu aproximativ 15 grade, iar la orele cele mai calde, termometrele vor indica în jur de 20 de grade. Sâmbătă, 10 octombrie, dimineața va fi mai răcoroasă. La Seghedin, temperatura minimă va coborî spre 11 grade. În cursul zilei se va încălzi până la aproximativ 21 de grade, cu 2 grade mai mult decât vineri. Cerul va avea însă înorări accentuate, astfel că începutul de weekend nu se anunță cu soare neîntrerupt. La Jula, sâmbătă, sunt prognozate aproximativ 11 grade dimineața și o maximă de 19 grade. La Debrețin, minima va fi mai coborâtă, în jurul a 9 grade, în timp ce temperatura de după amiază va ajunge tot la aproximativ 19 grade. Datele indică astfel un început de sfârșit de săptămână cu dimineți mai reci și cu diferențe mai mari între temperaturile matinale și cele din timpul zilei. După căldura de joi, vineri va aduce răcirea cea mai evidentă, iar sâmbătă temperaturile maxime se vor situa între 19 și 21 de grade în orașele urmărite.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Românii din Bihișceaba se vor întâlni și anul acesta cu prietenii lor din Șercad și Jula. Autoguvernarea de naționalitate română din reședința județului Bihiș organizează miercuri 14 octombrie programul tradițional de toamnă, întâlnirea cu membrii Clubului Pensionarilor Români din Jula, respectiv cu românii din Șercad. Autoguvernările românești din cele două orașe având o colaborare strânsă. Întâlnirea va avea loc și de această dată la Ceaba Park. Îl auziți pe Teodor Iuhas, președintele autoguvernării române din Ceaba.
2: Știu că intrarea este liberă, însă organizatorii îi roagă pe cei interesați să se înregistreze.
3: Da, bineînțeles, fiindcă bugetul are capăt și sala nu poate prinde mare număr de oameni, pentru aia ne-am hotărât să fie înregistrare.
2: Înregistrarea se poate face la dumneavoastră pe adresa de mail și la numărul de telefon al dumneavoastră. Cum va fi această întâlnire? Știu că în anii trecuți totdeauna ați pus accent pe latura culturală, să zic așa. A venit o echipă de dansuri populare sau o orchestră. Acum vă pregătiți cu ceva special,
3: da, pentru așa cum ne pregătim, dar fiindcă timpul e scurt, o trebuit să alegem data în ultimul timp și pentru aia programul nou o să fie așa ca în trecut. Acum nu o să avem echipă de dans sau ansamblu de dans, ce rezolvăm cu altul program.
2: Oaspeții dumneavoastră vin cu plăcere la Bihișceaba, deoarece în anii trecuți atmosfera a fost totdeauna plăcută la acest eveniment.
3: Da, eu cred că e o întâlnire. Bineînțeles, suntem aproape de ziua cănaților, de titlul cănaților la Bihișceaba și, bineînțeles, mâncăm împreună un cărnat, un cardaboș cu mămăligă. Nu asta e important. E important că avem o întâlnire. Vorbim, ne împrietenim unul cu altul, mai vorbim ce se întâmplă, ori fost și ne simțim bine.
2: Vor veni pensionarii de la Asociația Pensionarilor Români din Jula și prietenii dumneavoastră din Șercat, cu care știu eu că întrețineți o legătură prietenească și deseori mergeți și în excursie împreună.
3: Bineînțeles, obiceiul ăsta e de mai mult timp, funcționează. Da, vin pensionarii de la Giula, vin pensionarii de la Șorcot, condus de Ioane Tat. Așa se organizează acest eveniment.
2: Va fi miercuri, 14 octombrie, de la ora 15 și va dura până când oamenii se simt bine la această întâlnire, 3-4 ore, da, într-o atmosferă degajată.
3: Da, a spus precis data, se va organiza la Ceaba Park la ora 15, în data de 14 octombrie.
2: Și apoi autoguvernarea de naționalitate română va ține și o audiență publică pe 2 noiembrie. În trecut am participat la o audiență și am văzut că românii din Ceaba vin acolo și sunt curioși să vadă și să audă despre activitatea dumneavoastră. Cam câți români se adună la o audiență publică?
3: Și aici avem obiceiul și vin 10-15 români la acest eveniment, fiindcă le interesează ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în anul trecut și ce planuri avem în viitor.
1: Participanții la întâlnirea prietenească de la Ceaba Park, care va avea loc miercuri 14 octombrie, se pot înregistra contactându-l pe domnul Teodor Iuhas, președintele autoguvernării române din Ceaba, la adresa de mail iuhastivador@freemail.hu sau la numărul de telefon 06 30 63 73 313.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Săptămâna aceasta deja am vorbit despre muzica creștină, apropo fiind un eveniment care a avut loc duminică 4 octombrie la Ateneul Român din București. A fost o sărbătoare care, cu prilejul aniversării a 170 de ani de la începutul lucrării baptiste în România, 1856-2026, a reunit fanfare baptiste din întreaga Românie într-un moment unic de închinare, mulțumire și mărturie publică, aducând slavă lui Dumnezeu pentru credincioșia sa de-a lungul acestor 170 de ani. Fiecare fanfară a fost reprezentată de un număr restrâns de instrumentiști care au alcătuit împreună o singură fanfară aniversară. Muzicieni din toate regiunile României au cântat într-o unitate simbolică, exprimând comuniunea și mărturia bisericilor baptiste. Marți am difuzat o convorbire și cu Füstöș Gyula, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Chiticahaz, pe care l-am întrebat despre rolul și importanța muzicii în adunările baptiste. Astăzi venim cu un material care abordează tema dirijatului coral bisericesc. Peste câteva minute vom vorbi în special despre cartea Arta dirijatului coral, ghidul dirijorului de cor creștin, scrisă de Speranța Doina Cătană, profesor de istorie a muzicii și dirijor de cor cu decenii de experiență în domeniu.

Biserica Pentecostală Logos Timișoara a organizat pe data de 28 septembrie 2024 un eveniment de lansare de carte, și anume a unei cărți de specialitate pe tema Dirijatului Coral Bisericesc. Arta dirijatului coral, ghidul dirijorului de cor creștin. Cartea este scrisă de Speranța Doina Cătană, profesor de istoria muzicii și dirijor de cor cu decenii de experiență în domeniu, informează pagina newsnetcreștin.ro. Cităm: arta muzicală a fost îngemănată cu literatura în viața Speranței Doina Cătană, din aceasta cristalizându-se și propria ei carieră. A fost profesoară de istoria muzicii timp de 16 ani la Colegiul Național de Artă Ion Vidu din Timișoara, unde a ocupat și funcția de director, funcție din care și-a adus aportul asupra modernizării liceului, înființând noi catedre în cadrul școlii. Credem că această carte va fi o binecuvântare pentru mediul evanghelic din România și nu numai, în ceea ce privește formarea de dirijori corali care să facă această lucrare pentru slava lui Dumnezeu și pentru edificarea bisericii. Am încheiat citatul. Această lucrare este prezentată și pe pagina Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, unde profesor universitar dr. Anton Ilica, de la filiala Ioan Slavici din Arad, a Uniunii, scrie următoarele, cităm: Speranța Cătană anticipează textul despre arta dirijatului coral cu explicațiile cuvenite în eseul Arta slujirii lui Dumnezeu prin muzică. Cititorii au înțeles că este vorba de activitățile muzicale din bisericile contemporane, fie ele de cult creștin, ortodox, catolic, penticostal ori baptist. Autoarea mărturisește că ghidul valorifică o îndelungată experiență avută cu ansamblurile muzicale ale bisericilor evanghelice, cu elevi și studenți credincioși din bisericile îngrădite, crescuți în școli în atmosfera unei ideologii educaționale ateie. Pe lângă dirijoratul de coruri bisericești, a inițiat un curs de dirijat valorificând sursele aflate în biblioteca proprie, notițe înregistrate la facultate după Ion Românu, Damian Vulpe, Timișoara, Iovan Miclea, Academia de Muzică București și alții. Prin împărtășirea experienței sale în arta dirijatului, teorie muzicală, estetică, dirijatului, repertoriul, a făcut slujbă de cântare în fața lui Dumnezeu, ca jertfă fără cusur. Un rol important în stimularea publicării cursului l-a avut activitatea în cadrul corului bisericii Elim din Timișoara. În fine, cursul de dirijat vizează, spune Speranța Cătană, echiparea spiritual-muzicală a celor care slujesc ca dirijori în bisericile evanghelice din România și diaspora română. Fostul elev Lucian Oniță amintește că autoarea a fost director al liceului Ioan Vidu din Timișoara, devenit sub conducerea sa Colegiul Național de Artă, întâia școală de învățământ vocațional cu această titulatură. Volumul excelează printr-o bună organizare și prin limbajul accesibil. În același ton de admirație, profesor dr. Emima Stan apreciază că lucrarea de specialitate este o premieră, având obiectivul de laudă adusă creatorului. O valoare a ghidului constă în elaborarea antologiei de lucrări corale, portretele ale compozitorilor de scrieri spre slava Domnului, cum ar fi Nicolae Moldovianu,
Teodor Cațora, Ken Tucker, Iovan Miclea, Ioan Cișmurie, Mircea Ciugudian, Dionisie Giuchici, Ciprian Porumbescu. Este vorba deopotrivă și de autorii versurilor multora dintre aceste compoziții, între care menționează poeții Costache Ioanid, Traian Dors și Valentin Popovici. Solistul liric de operă din Timișoara, Ioan Pribac, scrie despre psalmi, emoția inimii, despre măiestria și profunzimea autoarei, punctând: cei ce au pretenția că au primit darul Domnului Sfânt pentru a instrui biserica în lauda Domnului au nevoie de o pregătire emotivă și tehnică în domeniul muzical. Structurarea volumului pe capitole și subcapitole, încapsularea conținutului între prefețe și bibliografii, calitatea grafică a editării, estetica textualizării, precum și ilustrările specifice, dau acestuia o distincție înaltă, fiind nu numai un ghid pentru dirijori, ci și un curs de cunoaștere și inițiere în arta muzicală. Probleme referitoare la originea muzicii, arta sunetelor, limbajul muzical, gamele majore și minore, dinamica muzicală, vocea umană și tehnica vocală, mixajul cor, orchestră, etc., sunt concepte lămuritoare de teoria muzicii explicate cu claritate în cartea ghid. Foarte necesare, valoroase și alese cu suflet sunt partiturile muzicale din antologia de lucrări corale, adunând la un loc autorii de compoziții și versificatorii. Amintim de pildă Slavă, slavă, lăudați pe Domnul de Nicolae Moldovianu sau E plin de miraje pământul de C. Ioanid și Nicolae Moldovianu. Profilul autoarei, Speranța Doina Cătană, este elaborat succint de chiar soțul său, distinsul profesor Gheorghe Cătană. Îmbină armonios, afirmă el, activitățile cotidiene de familie cu cariera profesională și devotamentul spiritual. Profesionalismul îi este susținut de o solidă pregătire academică în muzicologie, compoziție și dirijat. A dirijat corul Bisericii Elim din Timișoara, apoi ansamblul cor-orchestră, a efectuat aranjamente orchestrale, a inclus în repertorii capodopere clasice, Oda Bucuriei, Corul Sclavilor Evrei, Aleluia. A predat muzică bisericească la Institutul Pentecostal din București, la Viena și la Arad. Din această complexă activitate, precum și din experiența celor 16 ani ca director la Colegiul Național de Artă Ion Vidu din Timișoara, a rezultat această carte de excepție. Scrie pe pagina Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România profesor universitar dr. Anton Ilica de la filiala Ioan Slavici din Arad a Uniunii despre cartea de specialitate pe tema dirijatului coral bisericesc, arta dirijatului coral, ghidul dirijorului de cor creștin. Scrisă de Speranța Doina Cătană, profesor de istorie a muzicii și dirijor de cor cu decenii de experiență în domeniu. Ascultați cântarea Slavă, slavă de Nicolae Moldovianu.

0: Ați ascultat cântarea E plin de miraje pământul de ce Ioanid.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Ne apropiem de finalul ediției de joi, 8 octombrie. Românii din Bichișceava se vor întâlni și anul acesta cu prietenii lor din Șercat și Jula. Autoguvernarea de naționalitate română din reședința județului Bichiș organizează pe data de 14 octombrie programul tradițional de toamnă. Întâlnirea cu membrii Clubului Pensionarilor Români din Jula, respectiv cu românii din Șercad. Autoguvernările românești din cele două orașe având o colaborare strânsă. Întâlnirea va avea loc la Ceaba Park. În a doua parte a ediției am difuzat o convorbire cu Teodor Iuhas, președintele Autoguvernării Române din Ceaba. Săptămâna aceasta deja am vorbit despre muzica creștină, apropoul fiind un eveniment care a avut loc duminică, 4 octombrie, la Ateneul Român din București. A fost o sărbătoare care, cu prilejul aniversării a 170 de ani de la începutul lucrării baptiste în România, a reunit fanfare baptiste din întreaga Românie într-un moment unic de închinare, mulțumire și mărturie publică. Fiecare fanfară a fost reprezentată de un număr restrâns de instrumentiști care au alcătuit împreună o singură fanfară aniversară. Marți am difuzat o convorbire și cu Fiștăș Ghiula, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Chiticas, care ne-a vorbit despre rolul și importanța muzicii în adunările baptiste. Astăzi v-am oferit un material care abordează tema dirijatului coral bisericesc. Am vorbit în special despre cartea Arta dirijatului coral, ghidul dirijorului de cor creștin, scrisă de Speranța Doina Cătană, profesor de istorie a muzicii și dirijor de cor cu decenii de experiență în domeniu. În prima parte a ediției am frunzărit și calendarul zilei, nu însă înainte de a vă oferi rubricile obișnuite ale zilei de joi. Cu recomandările săptămânalului Foaia Românească a venit Denisa Tămaș, iar după revista presei am difuzat nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Hege Dușianuș, operator de sunet, și Ghimea și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Bună ziua și bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spun bun venit la O Voce Românească, emisiunea în limba română transmisă din studioul Radiodifuziunii Ungare de la Segedin. La microfon este Livia Stăvaru. În această după-amiază de sâmbătă, 10 octombrie, vă invit să petrecem împreună 2 ore cu informații din comunitățile românești din Ungaria, întâlniri și conversații, o nouă călătorie radiofonică, sport și muzică. Înainte de a vă prezenta cuprinsul ediției, ne oprim asupra câtorva semnificații ale zilei. Ziua de 10 octombrie ne aduce în amintire și o voce îndrăgită a muzicii românești, Laura Stoica. Născută la Alba Iulia în anul 1967, artista ar fi împlinit astăzi 59 de ani. Cu vocea sa puternică și felul direct de a transmite emoția, Laura Stoica și-a câștigat un loc în memoria publicului. Cântece precum Un actor grăbit, Focul sau Dă Doamne cântec ne oferă și astăzi bucuria reîntâlnirii cu muzica sa. Tot astăzi este marcată Ziua Mondială a Sănătății Mentale, un prilej de a vorbi despre atenția pe care o acordăm vieții noastre sufletești și despre sprijinul de care oamenii au nevoie. Tema se leagă firesc de întâlnirea pregătită pentru rubrica La sfârșit de săptămână, a cărei invitată este un psiholog. Dar iată ce v-am pregătit pentru această ediție. Vom afla mai întâi programul slujbelor religioase de mâine, duminică, 11 octombrie, din comunitățile românești din Ungaria. Ne vom opri și la Michierechi, unde se desfășoară în acest sfârșit de săptămână zilele ortodoxe, cu participarea Preasfințitului Părinte Siluan al Ungariei și a Preasfințitului Părinte Lucian al Caransebeșului. Tot aici vă vom aduce în atenție concursul național de povestiri biblice organizat luni 12 octombrie la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. În cadrul rubricii La sfârșit de săptămână o vom cunoaște mai îndeaproape pe doamna Monica Roxin, psihologul Școlii Generale și Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Vom vorbi despre copilărie și familie, despre alegerea profesiei, despre întâlnirile cu elevii și despre felul în care ne găsim răgazul după o săptămână de muncă. Mai apoi continuăm călătoria prin Brașov. În cea de-a doua ediție a seriei La pas prin lume, ajungem în centrul vechi, unde Piața Sfatului, Casa Sfatului și Biserica Neagră ne vor dezvălui alte pagini din istoria orașului. Evenimentele și personalitățile legate de data de 10 octombrie vor fi reunite în Calendarul zilei, rubrică pregătită și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca. Iar în partea finală a emisiunii ne întâlnim cu Adam Bauer, care a pregătit și prezintă Clubul Suporterilor, astăzi în reluare. Pe parcursul celor 2 ore vă vom însoți și cu muzică pentru o după-amiază de toamnă petrecută împreună. La pupitru tehnic se află maestru de sunet Noj Gabor. Deschidem programul muzical cu vocea Laurei Stoica, pe care o evocăm astăzi la 59 de ani de la naștere. Vă invităm să ascultați 2 dintre cântecele sale îndrăgite, Un actor grăbit și Focul. Rămâneți alături de noi și audiție plăcută!

După acest început muzical, ne îndreptăm atenția spre viața religioasă a comunităților românești din Ungaria. La Mikerek se desfășoară astăzi și mâine zilele ortodoxe Mikerek 2026 cu binecuvântarea preasfințitului părinte Siluan al Ungariei. Întâlnirea are ca temă îndemnul să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Programul a început în această dimineață la Biserica Ortodoxă din localitate. Astăzi, de la ora 17, preasfințitul părinte Lucian al Caransebeșului va susține aici o conferință duhovnicească. Mâine, duminică 11 octombrie, de la ora 9, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de preasfințitul părinte Siluan și preasfințitul părinte Lucian, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La eveniment va fi prezent și grupul psaltic Etos. Credincioșii din Mikerek și din localitățile învecinate sunt invitați să participe la aceste întâlniri de rugăciune. Vă prezentăm în continuare programul slujbelor de duminică din celelalte biserici ortodoxe românești din Ungaria, precum și orarul serviciilor religioase în limba română din comunitățile neoprotestante de la Mikerek. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către părintele paroh Teodor Marc, împreună cu părintele protosinghel Visarion, de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji părintele paroh Vasile Cătălin Angel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Otlaca Pustă, unde va sluji părintele arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichaz și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichaz va sluji părintele Florin Olteanu, iar la Săcal părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji părintele Marius Maghiaru împreună cu părintele protosinghel David, la Bătania, unde va sluji părintele Cristian Săraru, la Bichișceaba, unde va sluji părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji părintele Alexandru Șereș și la Apateu, unde va sluji părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Mikerek va ține duminică după masă un program religios de la ora 17. Se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Mikerek, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul bisericilor penticostale din Mikerek este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Mikerek, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase pentru ziua de mâine, 11 octombrie. Înainte de a încheia această rubrică, vă aducem în atenție și o întâlnire dedicată elevilor școlilor românești din Ungaria. Luni, 12 octombrie, de la ora 10, la Jula, va avea loc concursul național de povestiri biblice organizat de Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc, Nicolae Bălcescu. Participanții vor prezenta texte din Sfânta Scriptură, punând în valoare expresivitatea și claritatea rostirii. Manifestarea cuprinde și un concurs de desen cu lucrări inspirate din povestiri biblice. Va fi un prilej de întâlnire pentru elevi și profesori în jurul unor texte pe care copiii și tinerii le vor aduce în fața publicului prin cuvânt și imagine.
Le dorim tuturor participanților mult succes, iar celor care vor lua parte la slujbele și întâlnirile duhovnicești din acest sfârșit de săptămână, liniște sufletească și o duminică binecuvântată!

ești mai găsit. Lumea asta mare, băiat greu, greu de iubit. Acum aș vrea să fiu doar eu, doar eu cu tine, noi și atât. Să uit de grijă, de nevoi, să uit cât de mă

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Sunteți în continuare alături de O Voce Românească. La rubrica La sfârșit de săptămână vă propunem astăzi o întâlnire în care experiența profesională se împletește cu amintirile și întâmplările din viața de familie. Invitata rubricii este doamna Monica Roxin, psihologul Liceului Școlii Generale și Căminului de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Dincolo de activitatea sa la școală, vom descoperi ce îi este drag, ce obiceiuri păstrează și cum își petrece zilele libere. Vă invităm să ascultați conversația noastră. Dragi ascultători, bine v-am regăsit la sfârșit de săptămână. După zile în care avem multe de făcut și parcă prea puțin timp pentru toate, ne prinde bine un răgaz de conversație. Să ne întoarcem la o amintire, să vorbim despre oamenii dragi și despre ceea ce ne ajută să ne simțim bine acasă, cu ceilalți și cu noi înșine. Invitata noastră de astăzi este doamna Monica Roxin, psihologul Școlii Generale și al Căminului de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. O vom cunoaște prin amintirile copilăriei, prin obiceiurile pe care le păstrează și prin felul în care își petrece timpul liber. Vom vorbi și despre alegerea profesiei, despre întâlnirile cu elevii și despre ce putem învăța atunci când ne acordăm timp să ne ascultăm unii pe alții. Doamnă Monica Roxin, bine ați venit la microfonul emisiunii O Voce Românească.
2: Bine v-am găsit. Bună
1: ziua. Aș vrea să începem cu o întoarcere în timp. Unde ați copilărit și care este prima imagine care vă vine în minte atunci când vă gândiți la anii aceia?
2: Eu am copilărit la Micherec, în satul meu natal, în farmacie. Fiindcă noi am stat împreună cu farmacia, așa era casa noastră, totdeauna când mă gândesc la anii copilăriei, îmi vine mintea farmacia și mirosul farmaciei.
1: Ce fel de copil erați?
2: Eu eram o fetiță foarte rea. Nu m-am comportat bine și părinților mei era greu să se obișnuiască cu stilul meu.
1: Vă plăcea să fiți în mijlocul celorlalți sau aveați momente în care vă retrăgeați în lumea dumneavoastră?
2: Când eram fetiță mică, era așa și. Fiindcă am fost rea, am fost de multe ori în atenția a tuturora. Și era timp când am stat și eu singură și m-am gândit la prostiile mele, cum ar veni de atunci.
1: Cum arăta o duminică în casa părintească?
2: La noi duminică era așa că maica mea se trezea dis de dimineață, făcea masa și noi cu tati am mers la biserică, mai noi în fiecare duminică. Și apoi am reîntors, am luat masa și apoi am stat, ne-am uitat la televizor, ne-am vorbit. Erau duminici când am plecat la bunici și a trecut ziua așa împreună. Am stat mult împreună.
1: Ce se întâmpla atunci și ce așteptați cu bucurie toată săptămâna?
2: Atunci mai de mult nu erau televizor și programe de copii în fiecare zi și duminica am așteptat foarte mult, mă aduc aminte, pe Disney, când era 3 povești, așa, mă aduc aminte, de la ora 4 se începea și totdeauna am stat acolo și am așteptat, când a venit Disney și ne uităm la povești, la filme, care sunt de noi. Asta m-a așteptat foarte mult.
1: Cine v-a ascultat cel mai mult în copilărie? La cine mergeați când aveați o supărare sau ceva important de povestit?
2: Prima dată am mers la maică mea, că am stat cu ea foarte mult și ne-am iubit. Și apoi am mers la bunicul. La el am mers foarte mult, m-a făcut foarte drag.
1: El v-a ascultat.
2: El m-a ascultat, da, și ne-am vorbit de cum erau când ei au fost copii, cum era satul mai de mult, cum au trăit oamenii de atunci.
1: Și
2: am vorbit
1: și cum
2: foarte
1: era?
2: Mult. Bunicul meu totdeauna a spus așa fabule și povești și îmi vine totdeauna așa mai drag la suflet când el vorbea cu noi.
1: Ce diferențe erau între trecut și prezentul
2: atunci?
1: Atunci
2: bunicul meu a spus că ei au trăit așa foarte împreună, cum ar veni. Multe generații împreună, n-au avut nici televizor, nici nimic, au stat toată ziua afară pe câmp și au lucrat foarte mult și apoi când a venit seara, când mai ales iarna, au stat împreună și au vorbit, au povestit, au dat științele așa unul pentru altul.
1: A rămas cu dumneavoastră o vorbă a părinților, ori a bunicilor, pe care astăzi o înțelegeți altfel decât atunci.
2: La noi era vorba asta că toate trebuie să faci și tot în timp. Și asta atunci n-am înțeles. Și dacă am mers la undeva la munți sau undeva la weekend, tatea totdeauna spunea că dacă nu o să fie nicio problemă, atunci mergeam. Și niciodată n-am înțeles că ce probleme poate să fie când a fost mică, că, de exemplu, am vorbit vinere și sâmbătă vroiam să plecăm și zicea, dacă nu o să fie nimic, mâine o să plecăm. Și n-am înțeles. Și acum, cum trec ani, înțeleg că foarte multe chestii poate fi care modifică planurile oamenilor.
1: Ce obicei din familia în care ați crescut vă este și acum drag și încercați să-l păstrați în familie?
2: Când a fost mică, de multe ori ne-am jucat cu cuburile, cu numere Remi. Am jucat cu maică-mea și cu familia împreună și acum eu mă joc foarte mult cu copiii mei. Când am fost mică, ne-am uitat la filme pe proiector și eu am cumpărat așa proiector. Și când erau copiii mai mici, atunci și noi ne-am uitat așa împreună. Și înainte de Crăciun sau la sărbători, maică-mea totdeauna gătea foarte multe mâncăruri, plăcinte și turtă dulce și așa ceva. Și eu fac cu copiii de multe ori și turtă dulce și le place, da. Sau când vine Paștile, făcem ou roșu și totdeauna împreună făcem, că așa era și când erau mai mică. Sau părinții mei au lucrat afară, în grădină, am avut o grădină de flori și totdeauna mami și tate a spus că dacă ajut și eu, pot să mă duc cu fete sau un alta și eu tot la fel așa fac. Dacă copiii mei fac ceva pentru mine sau mă ajută, atunci o las, nu numai așa.
1: Povestiți-ne despre copiii dumneavoastră, ce vârste au și ce le place să facă.
2: Am o fetiță de 13 ani și un băiat de 8 ani.
1: Și se numesc?
2: Ei se numesc Emma și Patrick. Și ce le place? La practică le place acum fotbalul, să se joace cu mingea, cu cățelușul. La fetiță mi-a place foarte mult sportul.
1: Ce sport face?
2: Îi place foarte mult să facă gimnastică. Îi place și îi place la fetița mea să stea cu mine și să vorbim, să conversăm despre orice. La băiatul meu îi place să se uite cu mine la filme, să ne jucăm Catan, e un joc așa frumos de copii, și atât le place. Să stea cu mine, foarte mult le place.
1: Dacă ar fi să ne povestiți o întâmplare din copilărie, care vă face și astăzi să zâmbiți? Pe care ați alege-o?
2: V-am spus că eu n-am fost o fetiță foarte bună. Tot așa povestiri am și tot spun la fetița mea cum era mai de mult și zice, ai mami, nici n-aș imagina cum erai tu, că ai fost așa. Îmi vine amintirea când eram mică și la școală eram. Nu mă plăcea să învăț așa tare și când am primit noterele, l-am scuns carnetul de elev. Asta era de mai multe ori și apoi am zis că nu s-a întâmplat nimic, că nu aflu și maică-mea totdeauna m-a luat altul. Și asta s-a întâmplat de mai multe ori.
1: Și când era ședința cu părinții?
2: Atunci mami și tati m-au vorbit cu mine și asta nu se poate și una așa și m-au pedepsit. O trebuie să citesc foarte mult și nici nu m-a plăcut să citesc. Spun sincer, dar asta era pedeapsă. Sau nu m-au lăsat cu fete afară în sat, să stau cu fetele, să ne vorbim, să ne jucăm sau să mă duc cu bicicletă cu fete.
1: Când a apărut dorința de a deveni psiholog? A fost o alegere pe care ați simțit-o de timpuriu sau ați ajuns la ea treptat?
2: La mine era așa că în clasa 11-a, când a trebuit să alegem ce meserie dorim să facem, am știut că ce nu vreau. Asta era fix. Nu vreau să fiu medic, nu vreau să stau cu copii, așa ca creșe sau așa ceva. Și am auzit din televizor că este așa ceva ca psiholog. Ai, m-a plăcut să vorbești cu oameni, una alta. Și m-am vorbit cu o tipă care era psihologă și m-a spus că primul lucru să-l fac, să iau cartea de Atkinson, de psiholog. Asta era o carte fundamentală. Și am început să citesc și m-a plăcut foarte mult. Foarte, foarte mult. M-am îndrăgostit. Și am spus la părinții mei că eu vreau să fiu psiholog. Și atunci era examenul de admitere, de maghiară, de biologie și istorie. Și așa am simțit că din niciunul nu-s așa super bună, să fiu maxim. Și încă era să pot să scrii din psihologie. Și am zis că dacă asta e drumul meu, atunci scriu din psihologie și o să vedem. Reușește sau nu? Dacă nu, atunci mă fac de altceva, cum zice mami și tati, orice. Și în fine a reușit. Și sunt foarte fericită că a reușit chestia asta fără ajutor.
1: Cum arată o zi obișnuită pentru dumneavoastră la școală? Ce presupune munca unui psiholog școlar? Inclusiv ceea ce se vede mai puțin din afară.
2: Eu așa cred că atunci suntem buni sau atunci suntem de folos dacă trei chestii fundamentale le ținem. Vorbim cu părinții, cu copiii și cu pedagogii. Și dacă e ceva problemă, atunci la fiecare trebuie să mă duc, să vorbesc, să caut cum putem rezolva problema cu tare. Asta pentru mine e foarte important. Facem și administrație, legăturile între alți școli, nu se vede, și ținem legătură cu alte instituții, de exemplu cu instituțiile de la Seghedin, de exemplu, care nu prea știu oamenii. Acolo este Centrul Psihologiei Școlare.
1: Și vin copiii la dumneavoastră la cabinet? Aveți programări sau cum?
2: Da, vin copiii. Sunt copii care vin pentru voia lor, mai mare, de la liceu, și sunt care vin pentru că părinții vor să vină. Prima dată vin părinții, am o discuție cu părinții, destul de lung, o oră, cam o oră jumate, și apoi vin copiii. Copiii vin de 3 ori prima dată și apoi iarăși vin părinții să ne vorbim ce am văzut, ce gândire am eu, și apoi merge totul mai departe, până când rezolvăm problema cu tare.
1: Din întâlnirile cu elevii, ce ați învățat dumneavoastră despre copii și despre felul în care văd ei lumea?
2: Eu așa cred că copiii de amu văd altcumva lumea decât noi am văzut. Asta devine și pentru tehnică ce este prejurul lor și de părinții. Că și părinții gândesc altfel decât cum au gândit părinții noștri. Au alt mentalitate și au alt gânduri de cum ar trebui să învățăm copiii. Și eu așa cred că diferențele acestea mari fac foarte mare probleme și între pedagogi și între copii și între părinți. Și din păcate părinții n-au vreme de copii. Merg și părinții la sală, au problemele. Totdeauna lucrează părinții și n-au timp de copii, n-au timp de a vorbi cu ei, să se gândească împreună, să învață ceva. Părinții de acum dau toate așa gata pentru copii și nu învață cum trebuie gătit ceva, cum trebuie făcut ceva. Asta e o foarte mare problemă, eu așa. Și e foarte interesant că și copiii au nevoie de părinți și sunt copii care spun că ai, mama, asta și asta face, n-are timp de mine. Sau nu ne vorbim așa despre chestii mari, care sunt mari pentru ei, dar pentru părinți nu sunt mari și nu se ocupă părinții de copii. N-au vreme.
1: Auzim adesea că astăzi copilăria este diferită. Dumneavoastră, ce schimbări observați și ce credeți că a rămas la fel în nevoile copiilor?
2: Eu cred că la fel a rămas că copiii totdeauna vor să fie lângă părinți și au necaz de părinți, au necaz de bunici, de strămoșii lor, au necaz de a fi important, să stai în apropierea de părinți. Ce s-a modificat? Părinții n-au vreme, n-avem timp de asta și să ne liniștim puțin.
3: Da, ce-a spus mai devreme.
2: Da, și toată lumea e agitată. Și în lumea asta agitată și copiii sunt mai agitați. Și n-au nici răbdare, nici cum trebuie să se liniștească.
4: Ce loc mai au joaca și timpul fără un program stabilit în viața copiilor? Cum vedeți dumneavoastră după amiază în care un copil spune că mă plictisesc?
2: Eu așa, cred că foarte important e joaca, să stai afară, în natură, să meargă cu bicicletă, să meargă pe jos, să facă mișcare. Și foarte important că părinții spun că hai să faci ceva, dar copiii nu știu din ce se poate alege. Treaba părintelui e să dea în diferite sfaturi ce trebuie să facă, ce poate să facă. Eu așa văd că părinții nu dau alternative în loc de telefon. Eu asta îl văd mai ales. Și părinții nu dau la copii de lucru să facă ceva în casă, de exemplu, sau în grădină. Și așa copiii se plictisesc, că n-au ce să facă.
4: Cum începe de obicei sfârșitul dumneavoastră de săptămână? Aveți un obicei care vă dă sentimentul că puteți în sfârșit să încetiniți ritmul?
2: Fiecare weekend, noi așa ne începem de weekend, că fim copiii mei acasă de la școală, stăm împreună, ne uităm la un film așa împreună, pe canapea, cu popcorn. Și apoi am treburi de a face în casă, dar totdeauna și seara suntem împreună, mergem pe jos cu cățelușul, ne plimbăm, mergem foarte mult cu bicicletă. Aproape în fiecare weekend vine tatăl meu și mergem împreună cu sora mea și cu tata, împreună suntem.
4: Ce vă place să faceți atunci când timpul vă aparține în întregime și nu aveți nimic obligatoriu de făcut în programul dumneavoastră?
2: Mie îmi place foarte mult să stau cu copiii mei. Ne jucăm de cărți sau de rămii sau ne plimbăm foarte mult, să gătesc ceva de mâncat, turtă dulce și desenăm turtă dulce. Și îmi place foarte mult să stau în grădină. Aceea fac din plăcere.
4: Din experiența dumneavoastră, ce înseamnă să ne odihnim cu adevărat? Cum ne dăm seama ce fel de odihnă ne lipsește nouă?
2: Eu așa cred că ne lipsește să nu facem nimic, să stăm așa în liniște, să ne gândim despre viața noastră, să ne gândim despre relații umane, să stăm numai în liniște absolută. Mie îmi place foarte mult să mă duc în natură și atunci nu mă stau și mă gândesc despre orice sau despre nimica. Așa, pentru mine asta e liniștea cea mai mare. Și să stau cu copiii. Ne place foarte mult încă cu Emma. Când era mică, a stat totdeauna în brațele mele și am desenat împreună. Am desenat foarte mult. Nu era desen super faină, dar am făcut împreună și le place și acum. Și foarte important să învățăm să avem timp pentru relații umane. Să stăm jos, să bem o cafă în liniște, nu agitat, nu în gravă. Să dăm timp la tot ce facem.
4: Dacă ați putea sta puțin de vorbă cu fetița care ați fost cândva, ce v-ar place să îi spuneți?
2: Cred că asta aș spune că să n-ai nicio problemă, toate o să se desfășoare în regulă. Nu o să fie nicio problemă. Ești bună, ești cu minte.
4: Și pentru încheiere, ce gând le-ați lăsa ascultătorilor noștri pentru acest sfârșit de săptămână, ca să se bucure mai mult de timpul lor și de oamenii alături de care îl petrec?
2: Să-și ocupe timpul cu cei pe care îi iubesc, fără agitația, de zi cu zi.
4: Doamna Monica Roxin, vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru această conversație în care am adunat amintiri, gânduri și îndemnuri la mai multă atenție față de noi și față de cei de lângă noi. Ne-a făcut plăcere să vă cunoaștem mai îndeaproape și să privim alături de dumneavoastră copilăria, relațiile și odihna.
2: Mulțumesc și eu. Zi frumoasă mai departe.
1: Ați ascultat rubrica La sfârșit de săptămână, în care am stat de vorbă cu doamna Monica Roxin, psihologul Liceului Școlii Generale și Căminului de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. de la amintirile copilăriei până la preocupările de astăzi, întrebările noastre au urmărit omul din spatele profesiei și felul în care munca, familia și timpul liber își găsesc locul în viața de zi cu zi. După muzică schimbăm decorul și ne întoarcem la Brașov. Ne așteaptă centrul vechi al orașului și poveștile sale.

0: aș întoarce la tine.
1: Continuăm călătoria prin Brașov și ajungem astăzi în centrul vechi, acolo unde se întâlnesc Piața Sfatului, Casa Sfatului și Biserica Neagră. Vom privi piața ca pe un spațiu al negoțului și al vieții publice, vom afla cum a devenit Casa Sfatului un reper al administrației orașului, apoi ne vom opri asupra istoriei Bisericii Negre și a câtorva comori păstrate în interiorul ei. Vă invit să descoperim împreună locurile în care istoria Brașovului se vede și se aude.

Continuăm călătoria prin Brașov și ajungem astăzi în centrul vechi, acolo unde se întâlnesc Piața Sfatului, Casa Sfatului și Biserica Neagră. Vom privi piața ca pe un spațiu al negoțului și al vieții publice. Vom afla cum a devenit Casa Sfatului un reper al administrației orașului, apoi ne vom opri asupra istoriei Bisericii Negre și a câtorva comori păstrate în interiorul ei. Vă invit să descoperim împreună locurile în care istoria Brașovului se vede și se aude. În centrul istoric al Brașovului, Piața Sfatului se deschide ca un spațiu larg între fațadele colorate ale caselor. Astăzi, vizitatorul o poate străbate în tihnă, oprindu-se să privească acoperișurile, ferestrele și detaliile clădirilor. Dar piața nu a fost dintotdeauna doar un loc de plimbare. Pentru orașul medieval era un spațiu de lucru și de întâlnire, unde ajungeau mărfurile, se adunau negustorii și se schimbau vești din regiuni apropiate și îndepărtate. Aici se făceau cumpărături, se purtau discuții și se simțea ritmul orașului. Piața era legată de străzile care aduceau căruțele și mărfurile către cetate. Brașovul se afla pe rute care uneau Transilvania cu țara românească și Moldova, iar târgurile sale atrăgeau oameni din mai multe ținuturi. Într-un astfel de loc, o zi obișnuită putea aduce la oaltă meșteșugare ai orașului, negustori veniți de peste munți, agricultori din satele țării Bârsei și călători aflați în drum spre alte piețe. Limbile și obiceiurile se întâlneau la tejghea, în han sau în fața unei prăvălii. Piața era totodată centrul vieții civice. Hotărârile magistratului, obligațiile breslelor și veștile importante priveau oamenii care se adunau în jurul ei. De aici porneau străzi către porțile cetății și către cartierele care se dezvoltaseră în jurul zidurilor. Când o privim astăzi, putem încerca să ne imaginăm alt sunet decât cel al pașilor și al vocilor turiștilor. Roțile carelor, chemările negustorilor, zgomotul atelierelor și clopotele care anunțau ora. Clădirile din jur nu au aceeași înfățișare și nici nu aparțin toate aceleiași epoci. Unele fațade păstrează forme renascentiste, altele au fost refăcute în stil baroc, neoclasic sau în variante locale. Tocmai această varietate ne amintește că piața a fost folosită și transformată de-a lungul secolelor. Casa negustorilor, cunoscută și sub numele de Casa Hirscher, și clădirile în care funcționează astăzi instituții culturale păstrează amintirea unui centru în care locuirea, negoțul și viața publică se desfășurau foarte aproape unele de altele. În mijlocul pieței se află Casa Sfatului, o clădire care a fost multă vreme sediul conducerii orașului. Istoria ei începe cu o funcție diferită. La origine, construcția a fost legată de un turn de veghe. În 1420 s-a încheiat un acord privind ridicarea unei clădiri pentru administrație, însă invazia din anul următor și distrugerile provocate atunci au întârziat proiectul. Viața cetății era vulnerabilă la conflicte, iar lucrările publice trebuiau să aștepte până când comunitatea își putea strânge din nou resursele. O mențiune din 1503 numește clădirea Praetorium, termen care amintește de rolul ei administrativ și judecătoresc. Turnul înalt a devenit un reper vizibil din multe părți ale orașului. Din el se poate da alarma când Brașovul este amenințat. Un turn de veghe însemna, așadar, mai mult decât un element arhitectural. Era un instrument practic de apărare și de comunicare. Din piață, sunetul trâmbițelor putea ajunge către străzi și cartiere, transformând clădirea într-un punct de atenție pentru întreaga comunitate. Casa Sfatului a fost modificată în mai multe rânduri, iar aspectul său actual păstrează urme ale transformărilor prin care a trecut. Restaurările au adăugat forme noi, însă centrul ei continuă să fie turnul care se ridică deasupra acoperișurilor. Înăuntru, istoria orașului poate fi urmărită prin colecțiile Muzeului Județean de Istorie.
Pentru vizitator, muzeul oferă ocazia de a trece de la priveliștea pieței la obiecte, documente și mărturii care explică dezvoltarea Brașovului. Oprindu-ne în fața clădirii, putem observa cum arhitectura exprimă autoritate fără să o desprindă de viața de zi cu zi. Casa Sfatului stă în mijlocul unui spațiu în care se vindeau mărfuri și se întâlneau oameni. Administrația nu se afla într-un loc separat, departe de comunitate. Ea făcea parte din peisajul pieței. De aceea, piața și Casa Sfatului trebuie privite împreună. Una oferea spațiul comun, cealaltă concentra deciziile și simbolurile conducerii orașului. La mică distanță de piață se află Biserica Neagră, cel mai cunoscut reper monumental al Brașovului. Privită din exterior, impresionează prin dimensiuni și prin verticalitatea formelor gotice. Construcția noii biserici a început spre sfârșitul secolului al XIV-lea, într-o perioadă în care Brașovul devenea tot mai prosper. Ridicarea unui edificiu atât de mare cerea priceperea pietrarilor, resurse considerabile și implicarea comunității. Lucrările s-au desfășurat pe parcursul mai multor decenii, iar clădirea a primit treptat portaluri, turnuri și detalii sculptate. Legăturile comerciale și meșteșugărești ale Brașovului au făcut posibilă venirea unor meșteri din alte centre. Portalul vestic, bogat decorat, este asociat cu pietrari care au ajuns aici prin Cluj și Sighișoara, venind dinspre Cașovia, astăzi Cosițe. În arhitectura bisericii se întâlnesc astfel nu numai credința și arta, ci și circulația oamenilor și a cunoștințelor. O clădire medievală importantă era rare ori opera unui singur loc, ea aduna experiență, materiale și modele aduse din mai multe părți. Biserica a fost cunoscută inițial ca Biserica Sfânta Maria. În secolul al XVI-lea, reforma a schimbat viața religioasă a comunității săsești din Brașov. În octombrie 1542 s-a ținut aici prima slujbă de rit luteran din țară. Johannes Honterus, umanist, reformator, profesor și tipograf, a contribuit decisiv la răspândirea noilor idei. Pentru comunitate, biserica a devenit nu numai loc de rugăciune, ci și un centru al vieții intelectuale și al schimbării religioase. Un moment dramatic a venit în aprilie 1689, când un incendiu devastator a cuprins mari părți ale orașului și a avariat biserica. Acoperișul a luat foc, iar prăbușirea lui a afectat interiorul. Fumul și flăcările au înnegrit zidurile, iar numele popular de Biserica Neagră s-a păstrat până când a devenit denumirea cunoscută a monumentului. Refacerea nu s-a încheiat repede. Comunitatea a reconstruit și a amenajat din nou interiorul, iar procesul a durat aproape un secol. Incendiul nu a șters istoria bisericii, a adăugat un capitol dureros, dar și dovada unei refaceri colective. Interiorul Bisericii Negre păstrează obiecte care spun povești foarte diferite. Cristelnița de bronz, datată în 1472, este folosită și astăzi. Ea ne apropie de gesturile rituale care au însoțit generații de brașoveni. O pictură murală de la sfârșitul secolului al XV-lea, Stranele Breslașilor, amvonul și altarul monumental arată că spațiul a fost înfrumusețat și întreținut de oameni cu roluri și posibilități diferite. Printre cele mai surprinzătoare piese se află covoarele orientale, multe dintre ele realizate în Anatolia și ajunse la Brașov prin comerț. Enoriașii și breslele le-au oferit bisericii ca donații, iar textilele colorate au fost așezate în apropierea altarului, a amvonului sau pe strane. O colecție de covoare otomane păstrată într-o biserică evanghelică din Transilvania spune mult despre circulația obiectelor și despre felul în care arta și credința se întâlneau. Covoarele nu au ajuns aici întâmplător. Ele reflectă relațiile comerciale care au legat orașul de spații îndepărtate.
Muzica este un alt fir care leagă trecutul de prezent. Orga mare, construită de Carl August Buchholz și instalată în 1839, are mii de tuburi și un sunet care umple spațiul amplu al bisericii. Ea a fost realizată într-o perioadă în care comunitatea căuta să susțină cântarea și viața liturgică într-un lăcaș de mari dimensiuni. Astăzi, orga continuă să fie unul dintre simbolurile sonore ale Brașovului, iar concertele oferă vizitatorului o experiență diferită de simpla contemplare a arhitecturii. Altarul înalt, realizat în 1866, arată și el că biserica a continuat să se schimbe după reconstrucția de după incendiu. Restaurările din secolele următoare au urmărit să păstreze clădirea și obiectele din interior. Biserica Neagră este, astfel, un monument care nu aparține numai trecutului, este un spațiu folosit, îngrijit și vizitat, în care credința, muzica și patrimoniul coexistă. Într-o plimbare prin piață, merită să privim și fațadele ca pe niște mărturii ale economiei urbane. O casă cu spațiu comercial la parter și încăperi de locuit la etaj arată cum se împleteau munca și viața de familie. În pivnițe se puteau păstra mărfurile, iar curțile interioare organizau accesul către spații de depozitare și ateliere. Muzeul Civilizației Urbane, aflat într-o clădire din Piața Sfatului, ajută la reconstituirea acestor funcții prin încăperi care evocă schimburile comerciale, locuirea și meșteșugurile. Astfel, piața capătă o dimensiune mai concretă. Nu vedem doar un decor, ci un cartier în care se muncea, se locuia și se tranzacționa. Piața a fost și locul în care orașul își manifesta puterea. Sfatul orașului lua hotărâri, iar clădirea administrativă domina spațiul prin turnul său. În același timp, aici se putea desfășura comerțul, astfel încât autoritatea și activitatea economică erau vizibile una lângă alta. Această vecinătate spune ceva despre modul în care era organizat Brașovul. Conducerea avea nevoie de resursele negustorilor, iar negustorii aveau nevoie de reguli și de protecția cetății. Pentru turist, centrul se descoperă ușor pe jos, dar fiecare oprire oferă altă perspectivă. Dinspre Casa Sfatului, turnul conduce privirea în sus. De pe marginea pieței se observă succesiunea de fațade, iar apropierea de Biserica Neagră schimbă scara spațiului. O plimbare atentă poate cuprinde și străzile care se desprind din piață, unde se păstrează alte clădiri istorice și legături către vechile porți ale cetății. Nu este nevoie să transformăm traseul într-o enumerare de obiective. E suficient să urmărim cum se schimbă orașul de la o fațadă la alta. Biserica Neagră rămâne un spațiu viu, folosit de comunitatea evanghelică și deschis vizitatorilor și iubitorilor de muzică. Această continuitate este importantă. Monumentul nu este doar o urmă a trecutului, ci o clădire în care se desfășoară și astăzi slujbe, concerte și activități de conservare. În fiecare an, orga și bolțile sale reunesc oameni cu experiențe diferite. Unii vin pentru patrimoniu, alții pentru muzică sau pentru un moment de reculegere. În felul acesta, biserica continuă să aparțină orașului. Am încheiat popasul de astăzi în centrul vechi al Brașovului. Piața Sfatului ne-a arătat locul în care se întâlneau negoțul și viața publică, Casa Sfatului ne-a amintit de organizarea cetății, iar Biserica Neagră ne-a purtat prin istoria credinței, a muzicii și a refacerii orașului după marele incendiu. În ediția următoare vom trece în șcheii Brașovului, unde ne vor aștepta Biserica Sfântul Nicolae, vechea școală românească și tradiția junilor. Rămâneți cu noi, ascultăm acum muzică, apoi revenim la emisiunea O Voce Românească.

0: fiecare dată din calendar păstrează amintirea unor oameni și întâmplări care merită cunoscute. Ce evenimente și personalități sunt legate de ziua de 10 octombrie, aflăm în continuare de la colegul nostru Tiberiu Boca, cel care a pregătit și prezintă calendarul zilei. Vă invităm să-l ascultați!
1: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei de astăzi, cele mai importante aniversări și comemorări legate de ziua de 10 octombrie. Începem cu anul 2008, când în România este lansat canalul public de televiziune TVR3. Tot în 2008, la București, are loc ceremonia de inaugurare a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului. În 2001, în această zi, organizația Al-Qaeda i-a chemat pe toți musulmanii la jihad împotriva Statelor Unite, cărora le-a cerut să atace interesele americane din lume. În anul 1995, în această zi, a decedat Nicu Vladimir, muzician folk român. În 1988 s-a născut Doris Smith, Miss Germany 2009, originară din România. În 1987, Bruce Springsteen lansează albumul Tunnel of Love. În anul 1986, un cutremur de 7,5 pe scara Richter a lovit San Salvador din El Salvador, omorând în jur de 1500 de oameni. Cu un an mai devreme, în 1985, a decedat Orson Welles, regizor american de film și teatru, scenarist și actor. În 1975, Liz Taylor se căsătorește pentru a șasea oară, de această dată se recăsătorește cu actorul Richard Burton. În 1970, Fiji devine independentă față de Marea Britanie. În această zi este și ziua națională. În 1967, în această zi, s-a născut Laura Stoica. Ea a decedat în ziua de 9 martie 2006 într-un accident. A fost o cântăreață, compozitoare de muzică pop, rock și actriță. Este adesea considerată drept cea mai importantă solistă de rock pe care a dat-o România și una dintre cele mai puternice și originale personalități feminine ale scenei muzicale autohtone. În 1966, Simon & Garfunkel au lansat albumul Percy Sage, Rosemary and Thyme. În 1964, în Japonia, la Tokyo, are loc prima transmisie televizată în direct a deschiderii Jocurilor Olimpice de vară. În 1960, în această zi, s-a născut Antonio Banderas, actor spaniol. În 1959, s-a născut Michael Klein, fotbalist român, fostul component al echipei naționale a României, a decedat prematur în 1993. În anul 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, în lagărul de concentrare de la Auschwitz, sunt executați 800 de copii de țigani. În 1933, în Statele Unite ale Americii, compania Procter & Gamble a lansat pe piață primul detergent de uz casnic Dreft, care conținea surfactanți sintetici. În 1924, în această zi, s-a născut James Clavell, scriitor britanic. În 1916, în timpul primului război mondial, începe bătălia de la Rucarbran între trupele austro-ungare și germane și cele române. În 1914, în această zi, la Sinaia, a decedat Carol I, rege al României. Majestatea sa, Carol I, principe de Hohenzollern-Sigmaringen, s-a născut în 10 aprilie 1839 la Sigmaringen, principatul Sigmaringen, actualmente în Germania. A fost domn al României și rege al României începând cu 10 mai 1866 și până la moartea sa. Este proclamat domnitor al României în ziua de 10 mai 1866. Rămâne cu acest titlu până la 26 martie 1881, când este proclamat rege, devenind astfel primul rege al României. A fost primul monarh din dinastia Hohenzollern-Sigmaringen, al cărei nume se transforma, începând cu regele Ferdinand I, în Casa Regală de România, dinastie care va conduce România până la proclamarea Republicii Populare Române în 1947. A ocupat scaunul regal timp de 48 de ani, cea mai lungă domnie din istoria României, contribuind la numeroase reforme ale țării. În 1914, evident, Ferdinand I este înscăunat rege al României. În 1903, în Germania, compania Bayer pune în vânzare aspirina. În 1872, în România, scriitorul Ion Creangă este exclus definitiv din cler. În 1870 s-a născut Ivan Alexeievich Bunin, scriitor rus laureat al premiului Nobel pe anul 1933. În 1868, în colonia spaniolă Cuba, Carlos Manuel de Céspedes del Castillo publică declarația de independență a Cubei față de Spania, declanșând războiul de 10 ani. În 1865, John Hyatt patentează bila de biliard. În 1857, în România, la București, începe construcția clădirii Universității din București după planurile arhitectului Alexandru Orașcu. În 1813 s-a născut Giuseppe Verdi, compozitor italian. În 1780, în Caraibe, are loc marele uragan care duce la moartea unui număr între 20 și 30 de mii de persoane. În 1731, în această zi, s-a născut Henry Cavendish, fizician și chimist, descoperitorul hidrogenului. În 1684 s-a născut Antoine Watteau, pictor francez. În 1659 a decedat Abel Jansson Tasman, explorator și comerciant olandez, cel care a descoperit Tasmania de azi. Și în 1636, în Transilvania, are loc bătălia de la Salonta dintre armata otomană și armata Transilvaniei, condusă de către principele Gheorghe Racuții I.
0: Acesta a fost calendarul zilei de 10 octombrie, pregătit și prezentat de Tiberiu Boca. Ne apropiem de partea finală a întâlnirii noastre. După o pauză muzicală, îi invităm alături de noi pe iubitorii sportului, la Clubul Suporterilor.

0: venit timpul să deschidem Clubul Suporterilor. Colegul nostru Adam Bauer a pregătit și prezintă rubrica dedicată lumii sportului. Îi dăm cuvântul și vă invităm să urmăriți materialul său astăzi în reluare. Audiție plăcută!
1: Clubul Suporterilor.
2: Gheorghe Santău, fostul președinte al autoguvernării române din Leicuș-Haz, a fost comemorat pe data de 2 octombrie în localitatea din județul Bichiș. La eveniment a participat și Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Este greu să vorbesc despre Gyuszi Bácsi, cum îl numea toată lumea, fără să-mi vină în minte amintiri personale. Am lucrat împreună la multe evenimente, întâlniri și programe comunitare și întotdeauna era o plăcere să fiu în preajma lui. Iubea oamenii, iubea comunitatea și a dedicat mult timp și energie pentru ca românii din Leicuș-Haz să rămână o comunitate unită și activă. A scris Gheorghe Cosma pe pagina sa de Facebook și, într-adevăr, și arhiva redacției noastre păstrează multe interviuri care confirmă această afirmație. Regretatul Gheorghe Santău a organizat multe excursii în țara mamă și a fost totdeauna atent la copii, organizând pentru ei competiții sportive. De numele domniei sale se leagă și Cupa de Carnaval de la Leicuș-Haz, care din 2022 se numește Cupa Gheorghe Santău. Această competiție sportivă a fost inițiată în 2001.
3: Organizăm că pentru noi, la sat, cum fac în alte saturi unde sunt baluri românești, noi nu facem baluri românești, noi facem pentru copii evenimentul acesta, Cupa Carnevalului. Pentru copii să faci ceva este foarte mare bucurie pentru mine. Se poate că pentru cineva nu este bucurie, dar mie foarte mult îmi place cât vin în fiecare an, de la 100 până la 140 de persoane suntem prezenți aici. Cu școala eu țin legătura în fiecare zi când am timp sau așa sunt că ceva treabă să ne vorbim despre cupă sau despre altceva cu doamna directora, vin copiii cât mă văd, imediat mă cuprind tădarota și când facem fotbalul, carnevalul sau unde merem la fotbal, Gyuszi, să merem la fotbal, Dar tot așa sunt copiii care le place poezire, povestere, că când merem la Becheșciopa, când merem la Bătania, la evenimentele de la Bătania, la Magdalucia. Și oriunde școala primește invitație, îi ducem copiii acolo. Eu mă duc cu mașina mea articulat și eu îi duc acolo și le face foarte mult și acolo să fie copii. Nu numai la fotbal, nu numai fotbalul trăiește, ci și cultura trăiește între noi.
4: Practic aici la Leicuș-Haz începe sezonul sportiv al elevilor români din Ungaria. Va fi de acum înainte Cupa Memorială Ioan Tonosi din Pocei, apoi va fi Cupa Prieteniei. Înseamnă că mergeți și acolo și la acele evenimente?
3: Sigur că mergem. Foarte nu se întâmplă nimic, nicăieri. În fiecare dintre primim invitație pe tot locul mergem.
2: A spus în 2017 regretatul Gheorghe Santău. După această corespondență care v-a invitat la Leicuș-Haz, continuăm emisiunea Clubul Suporterilor cu un material despre Naționala de Fotbal a României, care traversează o perioadă grea, marcată de un început slab în noua ediție a Ligii Națiunilor. România joacă în Liga B, grupa B4, alături de Polonia, Bosnia și Suedia. Elevii lui Gheorghe Hagi au jucat primul meci în Suedia, pe data de 25 septembrie, după care au venit meciurile cu Bosnia, pe 28 septembrie, cu Polonia, pe 2 octombrie și ultimul din această primă fereastră, cu Suedia, luni 5 octombrie. Întâlnim doi adversari care au fost la campionatul mondial, dar și unul care nu a fost, Polonia, dar pe care îl consider foarte bun. Ne dorim să câștigăm grupa, să câștigăm toate meciurile, a spus Gheorghe Hagi, selecționerul României, încă înaintea primului meci din Liga Națiunilor. Cu siguranță este grupa care necesită concentrare de plină, cea mai bună calitate, poate cea mai dificilă grupă din Liga Națiunilor B, a spus la rândul său Sergei Barbarez, selecționerul Bosniei, cu care România a jucat pe data de 28 septembrie, în a doua etapă a competiției, lansată în anul 2018. Acum suntem după 4 meciuri disputate, în care Naționala României nu a acumulat nici un punct. Duminică 4 octombrie, înaintea meciului cu Suedia de la București, Hagi a susținut o conferință de presă, despre care a relatat și pagina gsp.ro. Cităm. Hagi a avut parte de un debut de coșmar la cârma primei reprezentative, devenind primul selecționer din istorie care începe cu 3 înfrângeri la rând. România a cedat pe rând 1-2 cu Suedia, 2-4 acasă cu Bosnia și 0-6 în deplasare cu Polonia. Tricolorii speră să spele din rușine luni, 5 octombrie, în fața unui stadion care se anunță plin contra Suediei, liderul grupei cu 7 puncte după primele 3 confruntări. A prefațat pagina gsp.ro returul cu Suedia. Întrebat în conferință dacă va continua pe banca naționalei și după meciul cu Suedia, Hagi a spus: asta voi decide eu. Eu sper să rămân cât mai mult. Am venit să o fac să joace. E așa simplu. E nevoie de victorie. Ea aduce încredere, fericire. Eu sper să fie acel moment cât mai târziu. Suntem aici să reușim. Când nu câștigi, te aștepți la critică. Așa e în fotbal. Pentru mine e un început slab al României și eu sunt la început de drum. Sper să schimb acest lucru. Când faci ce îți place cel mai mult, trebuie să faci lucrurile cu încredere. Eu așa zic. Să fii antrenorul echipei naționale e o onoare. Să îți placă să câștigi la fel, asta mă face din când în când să mă gândesc. Îmi place să câștig și mă gândesc la asta. Asta trebuie să fac eu. Când nu o să pot, când o să simt asta, o să mă las. La fel cum am făcut ca jucător. E chestiune de onoare. Sunt 3 puncte în joc, suntem conștienți că sunt o echipă foarte bună, dar jucăm acasă și este important să câștigăm. Sper ca suporterii să fie al 12-lea jucător și să câștigăm, a spus duminică Gheorghe Hagi. Din păcate, România nu a câștigat. Naționala Suediei a bătut și la București cu scorul final de 0-1. Înaintea seriei de 4 meciuri din Liga Națiunilor, Ilie Dumitrescu, fostul atacant al Naționalei României, prognoza un bilanț de 10 puncte pentru România. De altfel, grupa României cu Bosnia, Suedia și Polonia este considerată una foarte puternică, cum ați auzit și din declarațiile selecționerilor. Imediat după tragerea la sorți și suporterii spuneau că România nu a avut noroc. L-auziți pe microbistul din Chiticaz, Petru Sălăjan.
5: N-a avut noroc România la tragerea la sorți.
6: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă 3 echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor, dar sper că Hagi știe ce va face, o să știe tactica, bineînțeles o să vadă mai clar și fotbalul polonez, să cunoască celelalte echipe cu care vor juca și sper că vor merge mai departe sau o să aibă rezultate cât de bune.
2: Și Naționala Ungariei se află în divizia B, repartizată într-o grupă cu Ucraina, Georgia și Irlanda de Nord. Pe data de 25 septembrie, elevii lui Marco Rossi au început cu o înfrângere contra Ucrainei, 0-1 la Budapesta. Apoi însă au urmat un egal cu Irlanda de Nord în deplasare, iar în ultimele două meciuri Ungaria a bătut acasă Georgia 1-0 și Ucraina în deplasare 1-2. Despre grupa Ungariei, Petru Sălăjan a spus următoarele.
5: Ungaria și ea este în divizia B, în grupa cu numărul 2 și cu Ucraina, cu Georgia și cu Irlanda de Nord, iar scopul declarat al Ungariei este ca să meargă înapoi în elita fotbalului, deci să ajungă înapoi în divizia A. Ce zici despre această grupă?
6: Eu zic că o să aibă multe probleme echipa maghiară, echipa ungară, căci Ucraina e o echipă bună, Georgia iarăși, Irlanda de Nord, bine, și ei au rezultate bune, dar eu zic că o să fie foarte greu.
2: Ungaria, după 4 etape, se află pe locul 2, cu 7 puncte acumulate. Pe primul loc e Irlanda de Nord cu 8 puncte. Pe locul 3 e Ucraina cu 4 puncte și pe locul 4 se află Georgia cu 2 puncte. În noiembrie, Ungaria va juca cu Georgia în deplasare și cu Irlanda de Nord acasă la Budapesta. Vara aceasta, mulți jucători maghiari s-au transferat în străinătate și Cingermark, care a marcat golul victoriei cu Ucraina, joacă de câteva luni în Olanda, la echipa Groningen. Un alt jucător tânăr e la echipa Copenhaga din Danemarca și am putea continua încă.
6: Dacă așa o să meargă, sper că va fi un nivel frumos.
5: Acum am citit și despre transferuri, că Vitalis de la Győr merge la AEK Athena, Markgraf de la Újpest merge la Copenhaga, unde mai este un jucător maghiar, német, hunor, deci în perspectivă și pentru Naționala Ungariei este o tendință bună.
6: Sigur, sigur că dacă joacă într-un campionat care are un nivel mai mare, putem spune, dacă facem comparație în legătură cu campionatul maghiar sau cu campionatul grec, cum ai zis și tu și eu am citit de Vitalis, dar bine, Vitalis a avut probleme în echipa din Győr cu antrenorul, dar este un jucător foarte tânăr și talentat și sperăm că o să realizeze țelurile lui și în echipa greacă la AEK Athena. Și acest lucru se vede clar, că sunt căutați tinerii noștri și sperăm că o să joace bine în alte campionate.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ascultați emisiunea Clubul Suporterilor. În prima parte a ediției am vorbit, dragi ascultători, și despre Naționala de Fotbal a României, care a continuat luni dezastruos campania de Liga Națiunilor, cu încă un eșec, al patrulea în decurs de două săptămâni, 0-1 acasă cu Suedia. În urma acestui rezultat este sigur că România va fi în urna a treia la tragerea la sorți pentru preliminariile de Euro 2028, scrie gsp.ro, cităm. Ce înseamnă asta? Pe scurt, un traseu mult mai dificil și doi adversari net superiori în drumul spre un nou turneu final continental, care ar fi al doilea consecutiv după cel din anul 2024. În acest moment, România este ultima în grupa de Liga Națiunilor cu 0 puncte. Pe locul 2, ultimul care ar fi dus în urna a doua la tragerea pentru preliminarii este Bosnia, care are 8 puncte. Asta înseamnă că în acest moment este imposibil matematic ca echipa noastră să mai urce acolo. În acest moment, deci, România este ultima în grupa de Liga Națiunilor. Dacă va rămâne pe această poziție și după ultimele două meciuri din noiembrie, va trebui să joace un baraj pentru a se menține în Liga B, relatează gsp.ro. Selecționerul Gheorghe Hagi a remarcat 3 jucători după meciul pierdut cu Suedia, pe Matei Ilie, Andrei Koubiș și Lisav Eisat. Poate ar putea fi și mai mulți jucători remarcați, dacă, de pildă, și Marius Corbu de la Ferencváros Budapesta ar fi prins lotul final stabilit de selecționer. Corbu este un mijlocaș lăudat de suporteri, care au crezut în convocarea lui.
2: Este un jucător foarte util pe teren. Recunosc că nu l-am urmărit tot timpul, dar în ultima perioadă, ori de câte ori l-am văzut jucând, are o evoluție foarte bună. Este omul care vine în spate, care caută mingea, care este tot timpul în poziții de a-i putea pasa. El este mijlocaș ofensiv în fond, foarte util, cu pase foarte bune, dar pot să spun că este și în defensivă, este eficient, pentru că chiar în ultimele meciuri, cred că el a fost cel mai bun de pe teren, în orice situație, în orice departament. În paranteză menționez că au apărut imediat voci ca să fie naturalizat. Există foarte multe comentarii, am citit, pe site-urile maghiare ca să fie naturalizat, pentru că este foarte potrivit pentru orice națională. Și menționez mai în paranteză că dacă Federația Română nu se gândește și sau Hagi, atunci acest lucru este posibil, pentru că nu are niciun meci în
3: lotul lărgit. A fost convocat în iunie.
2: A fost convocat, dar nu are. Niciun meci în picioare în Naționala României. Și chiar dacă ar avea încă 3, după aceea, la al patrulea încă nu, dar la 3 meciuri jucate în Națională, mai poate fi naturalizat. Și cred că, dacă mă uit la Naționala României, cred că la mijloc, la ora actuală, nu există un jucător mai bun, mai eficient, mai creator ca Corbu.
1: A spus într-o ediție anterioară a emisiunii Clubul Suporterilor Tiberiu Bo.

0: Campioana României Gloria Bistrița a revenit în competiție după ce, în etapa trecută, a produs o surpriză prin victoria cu 29-27 în fața danezelor de la Odense. Bistrița a fost învinsă de Gheor după o repriză secundă excelentă. Va fi un meci foarte dificil. FTC este o echipă foarte bună, cu un parcurs perfect în Liga Campionilor, jucând la un nivel foarte ridicat. Are multe jucătoare de valoare. Sper să reușim să arătăm în acest meci aceeași energie ca anul trecut și să le facem partida dificilă, a spus înaintea meciului Bojana Popović, antrenorul echipei CSM București, care a pierdut dramatic sâmbătă în Ungaria cu Ferencváros la un singur gol, 24-23, după ce reușise să revină în finalul meciului. Cu o săptămână înainte s-a disputat la București turneul EHF Eurocup. În semifinalele turneului, Ungaria a jucat cu Norvegia, iar România cu Danemarca. În finala competiției s-au calificat Danemarca și Norvegia, iar pentru locul 3, România a jucat cu Ungaria. Pe 27 septembrie, România a învins-o pe Ungaria cu scorul de 33-30 în finala mică a turneului EHF Eurocup și a câștigat medalia de bronz. Iar acest rezultat este și un răspuns la întrebarea ridicată de colegul Tiberiu Boca, care, discutând despre Liga Florilor, campionatul de handbal feminin din România, în care joacă multe jucătoare străine, atât din Ungaria cât și din alte țări, precum Danemarca, Norvegia sau Franța, s-a întrebat oare ce înseamnă acest lucru pentru naționala României.
1: Campionatul României este puternic? Marea întrebare este dacă este puternic pentru naționala României sau reprezintă o atracție pentru handbalul european, pentru că normal că jucătoarele din Danemarca sau din Norvegia vor juca pentru naționalele lor. Asta întotdeauna este o problemă sau o mare întrebare, dacă este bine ca în echipele de top din România să fie atâtea handbaliste din străinătate. Unii zic că prin asta, de fapt, naționala țării respective, a României în cazul nostru, nu are nicio șansă. Alții susțin că prezența lor acolo înseamnă un standard și trage după ele, după performanța lor și performanța jucătoarelor din România. Nu știu, eu cred că e foarte greu să facem dreptate între aceste două teorii, dar e un lucru ciudat și mă bucur de acest lucru.
0: Atât la CSM București cât și la Gloria Bistrița joacă handbaliste importante din Ungaria, Cuțăra Cengă și Faluveghi Dorotea la CSM București, iar Ianuri Kinga, portarul naționalei Ungariei, la Gloria Bistrița, dar și alte echipe din România au jucătoare maghiare. Campionatul de handbal feminin din Ungaria este considerat a fi cea mai tare competiție din lume. Sunt însă în creștere și alte campionate, care devin din ce în ce mai tari. Un astfel de campionat este cel al României, unde joacă multe jucătoare maghiare. Presa din țara noastră, în special publicația Mandiner, la sfârșitul sezonului trecut a dedicat un articol amplu acestui fenomen, despre care am vorbit apoi și cu Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta.
2: Probabil că investitorii din handbal au identificat această posibilitate că în handbal din mult mai puțin bani poți să ajungi în topul continental decât, să zicem, în fotbal, și cred că investițiile sunt mult mai populare în handbal decât în fotbal și cred că asta a dus la acest fenomen. Eu cred că la ora actuală Liga Florilor se poate asemăna cumva cum este la bărbați Bundesliga. pentru că și la bărbați Bundesliga este un campionat foarte echilibrat și se vede, de exemplu, la Rapid, dacă urmărim evoluția Rapidului, o echipă care încă acum 2-3 ani era în Liga Campionilor, ajungea până în sferturi,

0: Acum e la mijlocul clasamentului sau un pic și mai jos. Sunt multe meciuri spectaculoase.
1: E foarte interesant că acum 10 ani, dacă vă aduceți aminte, dacă vorbeam despre handbalul feminin din România, vorbeam numai despre CSM București. Pe plan național nu prea au existat adversari foarte, foarte puternici. Înainte de CSM era Râmnicu Vâlcea, care o perioadă a dispărut. Dar acum, așa cum spuneai și tu, este mult mai echilibrat tot campionatul, pentru că de atunci auzim despre Rapid, auzim despre Bistrița și auzim nu numai că pun probleme CSM-ului, ci aceste echipe care acum câțiva ani buni nu prea au contat nici măcar în campionat, reușesc să se impună și pe plan continental. Acum, într-adevăr, sunt partide și nu puține partide, deci nu vorbim despre o situație ca și în Ungaria, unde există practic două echipe puternice și atunci când te orientezi spre un derby în Ungaria, te uiți la Győr Ferencváros. În România este cu totul și cu totul altfel. Și foarte interesant a fost pentru mine acum când, nu știu, a fost campionatul în decembrie, campionatul european sau mondial la handbal feminin, nu mai știu, că comentatorii aminteau de jucătoare care joacă în selecționate alese, în selecționate bune, ca fiind jucătoarele de la Bistrița, de la Brașov. Deci campionatul românesc, dincolo de fetele din Ungaria, a atras și înainte fete care s-au remarcat în naționale puternice, Norvegia, Danemarca, și asta probabil că reprezintă o atracție pentru ele și arată probabil puterea campionatului, care într-adevăr este un fel de Bundesliga, pentru că aceste echipe, dacă joacă între ele, merită să fii atent la ele.
2: Am revenit la microfon pentru ultimele minute ale emisiunii O Voce Românească, programul în limba română transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Ultima rubrică a ediției de astăzi a fost Clubul Suporterilor, pregătită și prezentată de Adam Bauer. În această după-amiază am urmărit împreună câteva repere din viața comunităților noastre. Am cunoscut-o mai îndeaproape pe doamna Monica Roxin și am continuat plimbarea prin Brașov. Înainte de despărțire, mă întorc pentru o clipă la întâlnirea de la sfârșit de săptămână. Poate că în zilele libere ne putem îngădui și bucuria unei conversații fără grabă, a unei plimbări sau a unui ceas petrecut cu familia. Sunt momente simple cărora le putem face loc în acest sfârșit de săptămână. Redactorul ediției a fost Livia Stăvaru. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Noi Gabor, iar șef de producție a fost Gaiman și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele de 873 și 1188 de kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de noi. Vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit, cu oameni dragi aproape și cu multe momente frumoase. Până la finalul programului vă las în compania muzicii. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

0: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, alu ungu rádió pelimba de beás adásul. Pelimba tasvetény.
3: Bonzo a sovegyei dráguldon, Ilona mis fatalutica. Astăzi povestje vițahuzi, numa puneți urece. Povestă. Rocăi forțe, că dăm biciișogul asta, nu a avut mai mare baie. Așadar, ce-ar odată o trebuit să mă șou afară, dă-n lucru, unde lucru, dă-n lucru. Nu m-or lăsat cu bun suflet să fiu acasă. Trebuie să mă gândesc pe aie, chit să nu fac afela, să-mi pierd lucru. Atunci, dă-nșe ani custa. Mai ușor ar fi dacă mă măsa, inca în gust ar fi, dar știeți, m-aș voi, că madă tânără o murit. În traie săptămână, mai în trei rânduri or fost să-l vadă pe Tibi și ni inca o țără mai biceag o fost. Tot și tot triinci or mers, cum și dăzeașă. Tată solul Tibi, cu mari fălușii lăsa pe copiii să meargă în Londru și zice, poate să meargă și atunci când el încă nu-i acasă. Știu eu bine și aia bine îmi cade că nu-i tot, că nu-i până de sara singur copilul. Acu pe muiere și ne șade în țigan, pe ea am și rută, chită să urce când și când pe copilul. E aduși și mâncare pe damnează. Îi dă bani și ia bine ferbi. Da, Tibi, cear și cear, zama a tu, de aia sfătăiește. Și sunt urșit pe la ruja. Forci îți mulțumesc că și tu ce gândești și vii, faci, și vii la el, îi aduși mâncare. Te ți-au dat la aia zama și osul și zicejii. Dușe ruja repi, chit să-i mulțuvască și-l urta cai. Tu, maga, sufletuț, ai băgat în mâncare aie, dușe tița. Luchicii-și duinși, forci da forci vă mulțuvăsc, da mai și-l ufercu, că da nu și până acu o ajutat mult da mult lufișorul să facă și trebuie în școală. Da acum nu-l lăsat să rămâie jos de nimica și zi de zi o fost acolo în ișculă. No, pe asta pe ce-ți gândi? Nu trebuit mai mult luferce. Când iară ori vinit hai la întâzi, ori chistelit să spală ubloșii. No, pe ei m-a bine bine să vide că foarte de mult o făcut țigancă de mână. Mână de țigancă. Și dacă da numai o s-or lungit la un bloc, nu atunci ori spălat afară și fir hongurie. Ruja, ce-ar acasă știe să-l șimitască pățolie, că afela avea și cu jar merge. Da, aici nu știe cum să facă, că da nu, cu aromul o mers. Cu aia ce-ar tița o știut să-și mugudească pățolie. Da atâta, atâta să uita, ruja cum face tița, chit odată nu mama așa ieșcie. Și o luat-o de la tița și-o iefășe. Până atunci tița o chistelit să pui înapoi pe loc firangurie. Da o trebuit să șeri pe fercu să-i ajuce, că așa de înalt o fost casa aie, chit pe masă o trebuit să pui mai un scon, și acolo o trebuie să stai sus și așa puce să pui sus firhangúrje, ferku, tári puká, skonu, kicanu sa do buráska, danči čijej, pošedanú stoče, tica, kum lukra, jedanú svetoje, šakum svetoje, šafašel ukruj, odatanú ma, somucu jic konul, arfika zúčos, dacă repi-repi fercu, nu ar fi căptălit-o. Acum ai mântălit gustum, zice tița. Acar când aș face, dacă ar trebui. Eu, maga, acar când aș lăsa să mă mintiești. Tibi și Nidanu în pată ire. El vide și aude și gode, da și gode. Nici suflet, nici nimica. Nu așa cum voi ați scris luna pe alt curuja. Cear atâta au fost în traie, chit în mulțuvești, că așa am băgat seama pe e și întunerică am petrecut până acasă. Îți zic, nimic nu au scris. Roizuli ceva și sânță. Da, așa au scris, carcie aie, chit tița. Aie maga bășești îi. Când maga or sfârșit cu bloșii, fercu iară o șezut lângă el pe pat, chit să învață. Da, nici nu lăsat fără vorbă, dar nu că direct am avut. Am auzit, am eu și am auzit. Știu că până atunci nu mi-ai lăsat goi, până nu o zis și afară. Nu atunci îți zic, direpta ce ai avut. Și fata asta, o tindere și o chistelit, chit să spui pentru ce cum îi tinderiță. Dar cealaltă zeașă o putut să părască. Auzi numai, bagă-mi seama. Alta zi, când sara cantei ani fost aici la cine să ce vidieni și felbiceagheși, m-a scris o carcie. Nu a fost întraie nimica. Rând mare în casă. Rând mare în casă. Nu ți-am zis ce-o mâna, da, pentru că forci sărac, fer cu orșoș ai fost, da pe găzdac și liedă orșoș, a lui fer cu mai o trebuie. Doar ai uitat că m-a acupă nu mult după, mulți bani o fi la culibă, fer cu acum nu m-a otăput. Pă aia inca până acum ei nu ori gândit și ori face cu banii ește, dar nici părinții nu sfătuit ește. Copiii nu ori învisat și ori face cu banii. Și îi zice lui urtacui și îi zice asta lui urtacui. O întrebată de la ruja cum să zică, cum să scrie. N-o de atunci eu tot și tot așa îi zic, tiță. Și nu zice, cât să nu zic, dacă așa îi sfătăiesc, prișepe. O chizdelit, fer cum mai să părască, și fel cum să portă, cum lucră. Dar tibi nu lăsat, nu m-a auzi, să îți vie am în fire. Atunci când mira conoloș, iară o sta în nenciț, când o zice și aie, că acum ce-ar pe cine ce place, dar și ar face afela. Nu o lăsat să fiu lângă e. Asta iară și va subtuleală de băiașă fi. Zice Tibi, tatăl tău poate fi, că știe și pe asta șeva. Și ei de mulți băiași zice pe afela. Aia nu știu știe o nu, dar odată aia o zis, chit noi băiași, ce-ar așa cu stâni că astăzi îi. Asta a ne-a dus cu noi când inca vândărleni. L-am întrebat cum gândește, cum e asta să-mi zică. În dublie eie, nu ori putut să știe când vândărle, chi ce o fi mâine. O fost în unde lor zăvărlit-o pe ei. O lor apucat. Chit fașii om cu ochi, ori putut să pierde și goie. Dar nu cear omini, în mulți rânduri, a fel adobă o fost și de-o făcut nimic. Durduiala o luvit în car, vihornița o dus și goie, cu culiba una. și a fost întreie. Dacă maga apă mare vine, nu a trebuit înșas și o dus și goie, da și goie. No, pentru asta ei așa au învățat să nu bagă una nimica, să n-aibă nimica. Și cumva, cumva ori căpătat, aia ori mâncat, ori but. Dacă mai mult ori căpătat, atunci șoțolii ori luat. Ceara tita ori ciltiit pe alt și force o trebuit. Așa gândesc cal, car, și ie și trebuie la lucrurile și face dângem. Tata pentru asta mirgosă-i că dar nu acum nu așa custă. Acum apă în loc, în loc șade. Dar băia și mulți încă nu se gândește pe aia și o fi mâni poi mâni. Nici pe aia nu se gândește și cum a fost. Maga dintr-aia mult ar puce să învață. Încă și acu în astăzi custă. Dar încă nici noi nu am sfătuit așa. Baram tatam hălbătân tot aia o zis. Pe pod atunci trebuie să meargă alt om când o ajuns acolo. Cu asta aia o zis că nu trebuie om să pierde fire și o fi. Dar eu altcum gândesc. Trebuie să știeni ma bine bine chit hungi îi podul ala și ești anume pod. Dacă ești și fel mare îi ne-ar birii pe noi pe toți când mergi om la pod. Trebuie să plăcească și are bani pentru aia să meargă și niva alt. Trebuie să știeni până-n ce să ne gândim. Acu hai sfătuim de aie și oni face cu banii dacă anume l-oni căpăta. De aie și oni face și oni chistili dacă oni avea banii ei mulți. După aie când ori petrecut acasă pătița, nu de atunci până acasă la culibă nici de alt nu ori sfătuit. Numai ceartă aie și ori face atunci dacă anume ori căpăta banii ei mulți. Zâdă zâ carne ori mânca, ar avea bun șubă și țipiliș și mai țoie, mai mândră ar puce să aibă. Ar fuge în luntru, în sat. Acolo maga ar lua o casă micuță mândră. Ar ține acolo pe udvar și găini. Atunci ar putea să fie toată zâtă zâ ou. De afară să gânde, de ești ce sfătăie. Când maga or ajuns acasă, tată solie cu mare bucurie îi re. După aia când or mâncat, mâncarea de sara, zamă de mazăre au fost. Zâșeam Imre la toți. Haideți lângă mine, tu țânși.
4: Povastă.
3: O fi bani. Dar ce să fășeni cu ei e mulce, mulce bani. Dacă aici acasă aș țineni, atunci ușure ar fi să furi de la noi. Că dar nu scris o fi, chit eu mis ala și ne-am arătat și le-am vizitit acolo la, dar dacă nu ar scrie jos atâta rinderi și jandar și neaculo fi, dă-ntreia unu, poate fi că ar fi și ne ar zâși lui ala unde îs banii și ne-o căpătat și ne ar întreba de la el. Pe ăla la întrând maga, dacă aici ar fi banii și nu a înciltii atunci repe, atița, da atița ar umbla la noi, chit să șeii îndatorii, chit groapă ar fi în nencei lui stâlpunii. Puceți gândi, și domne me din izomniu, a fela a cărală ani auză, dacă nu ani da îndatorii, Dar se da nu bine știeni că nu a încăpătat nici încustunii înapoi. M-am mult, da, mult m-am gândit că ce să chistileni cu banii aie și o încăpăta dacă o încăpăta. Zășe imbre lușlietui, dar mai odată cu glai zășe dacă anume o încăpăta. Și goie și nu m-am putut, am făcut, așa gândesc. Puceni să ne bizieni în bălcii, în traie, dacă acolo o fi, și o scrie, dă și goie, și cum a fost, doar nu ne-o și lie cu banii pe noi. Dacă manga, așa ai mânca ca găzdașii, atunci atâța neam ar veni tot și tot la noi în gușcie, și afela și ne până acu nici nu s-o uitat pe la noi. Dar acu una de pe una pe alt arda ușa, și da nu puceți gândi că acum nu ce-ar păruja, dar poate fi și pătreja ar avea de gând să iei de țăgancă, că da nu găzdașa ar fi. Și știu bine că acum și lângă fercu ar fi fece, a fela da nu și felmărie, mirosul alupanii, de parce, da de parce să mirosă. Numai să aibă bani, numai să aibă atâta fire, să nu meargă în nichere. Ma în mulți rânduri am spus că aia îi hădă zel și chit să învățăți, foarte mult să învățăți. Și în cear aia și în capiceți cu fi, pe aia nu poți nimeni nici când să iei de la voi. Și găzdașii la foarte mulți lucruri pricepi, atâta ișculă ori umblat afară, chit numai ori putut. Nu ceara asta ișcula, dar mai mare. Și dacă ați birii și ișcula mai mare, și asta și fecele așa ar trebui să facă, numai să gândiți afară, în dobă bună, și ați avea de gând să fiți în custuvă. Și la ala lucru și felișculă trebuie. Eu și mumă tavă nu am învățat. Dacă pe ar ar fi fost lăsat, nici voi nu ați fi învățat. Așa am gândit. Ar trebui îndărât să punem bani pe învățala. Dar pe atunci, pe când o vine doba și lumicu să umbli în iscură, poate fi banii eie, mai nimic n-ar fășe. Da, și pe aia am gândit, așa trebuie să învățăți, chit așa bun să fiți, chit să nu trebuie să plăcem de pe voi. Și atunci, pentru ce aș pune îndărât? Ce-ar ungurii pune una banii? Dacă îi șerie lui fata mâna, trebuie să iei asta și aia, înșe ori igizit. Alu, a mei părinții, nu au avut nimic, dar nimic, nici bani, nici aloturi, dar nu. Dacă merge de țăgan ca fata lui, acolo fecile capătă bani. Ei trebuie să gheie când merge de țăgancă, chit bine să bănăiască cu ei, chit bine să cuște. Chit mai mult bani dă cu fata aia, mai și mult fișor merge după ei. Așa zice, găzdac la găzdac, sărac la sărac, ei să fie una. Mult fișor, cear și cear pentru bani, sânsoră. Și dacă m-a oceltii totul, dar totul, m-a nici nu îi trebuie, nu să tiridești cu țigancai. La noi, la băiași, bașcă nu așa îi. Fișorul care are de gând sânsoră, părinții să-i ghizești, chit și să iei pentru fata.

Ori pățut ceva în 2 săptămâni asta, atunci el a fost lotru. De asta lu toți foarte frică i-a fost, că dacă mișunește, poate ceva mai mare să fie în șliedui. Ei, dar nu, să bintitască norșut, dar cu custuie, i arăta lu toți și cum trebuie. Dacă și fura de la alt, nu bani, o argint ori furat, dar de mâncat. Că pentru ei, dar nu, n-or avut acolo în companie nimica, n-or putut alt să facă. Dacă maga lor căptălit pe alașine o furat, n-o puceți gândi și o căpătat el pentru aia. Băiașii, forțe, încrie, inca și acum, dacă bine dăgeni, dacă bine ne uitoni, uitoni chiar și acum vigeni inca afela între ei. Așa gândește, dacă mumă sa alu copiii mei o murit de noapte, trebuie să vii înapoi. Țiganca mortă, în cuibă, vine înapoi și face și goie și trebuie, așa ca când ar custa. Pe muritul, acolo, în cuibă, îl ține. Și aici a venit una și nigodi din companie. Dar dacă nu dă parce și e, nu dă parce îi re, hălalant companie și de acolo ori vine. Eie și ne plușe, îl cunoște. Ori vine la ei, de la 3 zile până la 1 săptămână. Ține asta, așa zice pază. Pe noapte ieșe, pază, și goie, dar și goie, sfătuie băiașii. Unde de anume îi re, unde puvastă. Eie au fost sfatul eie, a mai bun, pe care daie ursus, să spui și cum a fost, cu ala și ne-a murit. Și o pățit, cum o pățit, și o zis. De aștia, dar nu, ei aștia e să povaște și nebine îl cunoște. Ne-a murie urtașii, aici și copiii ori fost. În multe rânduri, copiii a fela mare frică ori avut, că nici de noaptea nu ori putut să se culși. Povește aștia, pe care ori suctulit lângă foc, o când pază îi re, o cear când s-ur aflat să părască de mult ce tot ce găsre. Și foarte au trebuit și pentru tânieri, că dar nu, tot povastă, în toată povastă, reie cu bun s-o bătut una. Asta pe aia îi re bun, că tânierii să vadă, să știe, să cunoaște, deși trebuie bine mândru să se poarce om și să înveță chit ei cum și să facă dacă ori chirili în afela lucru. Și aia trebuie să știeni că când cineva o chestiriță povastă, în multe rânduri și neacolo și de lângă el zbira în lontru. Daie zbira, chit el nu așa știe, nu așa o făcut în povastă fișorul o fata. Dacă lușineva și nebun a fost în povastă, custui pe nu bun s-o turșit, atunci, în multe rânduri, atunci ori sfătuit, chit nu așa să facă, altcum să facă, chit să n-aie bai. Acum, da băiește în ungureme, a fel la bătârn, care încaștie dă-n povește ește. Bătârnii nu cear povastă știe foarte bine să zică, dar și aie, dacă vine cineva în companie, mă adăpar ce vide și are de gând. Dă-ntraie cum ține capul, cum mirge, cum își ține mâinile, cum pășe. Dă-ntra-sta umăra afară, că cu bun o cu rău vine. Asta daie a fost foarte bine, că ori avut o țără dobă să se gată sus, și pe bună și pe rău. Pentru că, dar nu, tânării în lucru or fost zua, în companii cear bătârnii și copiii îsre. Dar cu asta nu a fost nimic bai, că, dar nu, aia țăganca care a rămas acasă, ofer ceva. Și dacă gata a fost mâncare, aia a mers acolo să mănânce și ne a avut de gând și ne avea foame. Nu a fost bai dacă a ei copiii nu au mâncat, că nu au avut foame. Dar dă-n țâga nu ori vinit și dă-n hâla lanț să mănânce. Aici, acar și eu a fost, aie alu toți a fost.
nu a fost

fela, asta am nyuai, asta magatu. Shigoye, lushigoye, lushigoye o fost. Shigoye, lushinigoye o fost. Cu iubi ește, dar nu forci miș or fost. Cu pima da mulțânci. Pentru asta, mai repi, ori mers fecilie de țigancă și sunt surat fișorii. Ei e doi șiliet alu fata și alu fișorul, ori bucat una și i-or făcut o culibă.

atât am fost astăzi. Pe mișorul ăsta eu am făcut Orgo Ilona. Și ni în menci îi curativă. M-a ajutat Boris Van. Puceți să ne auziți pe Mediocrit pentru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezere și 26 ani am făcut-o.